0: horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular ampliaría a súa vantaxe sobre o Partido Socialista ata case os 5 puntos sobre os resultados do último barómetro elaborado por 40DB para El País e a cadena SER. Segundo esta enquisa feita pública nas últimas horas, os populares alcanzarían unha estimación de voto do 32,4%, mentras que o PSOE situaríase no 27,7%. Os socialistas perderían preto dun punto con respecto ao mes anterior, ao tempo que o PP experimentaría un avance. O sondeo tamén reflite unha nova baixada de Vox, que encadea o terceiro mes consecutivo de retroceso e perde medio punto respecto ao anterior barómetro. Pola súa parte, Sumar recuperaría medio punto porcentual. Podemos obtería unha estimación de voto do 2,3% e SALF, a formación liderada por Alvise Pérez, acadaría un 2,1%. Por bloques, a suma de PP e Vox concentraría o 49,8% da estimación de voto frente ao 36,2% que reunirían conxuntamente PSOE, Sumar e Podemos. Os partidos que apoiaron a investidura de Pedro Sánchez, Junts, Esquerra Republicana, EH Bildu, PNV, BNG e Coalición Canaria sumarían en conxunto o 7,1% da intención de voto. A enquisa realizouse mediante 2.000 entrevistas en liña entre o 28 de maio e o 1 de xuño. O traballo de campo desenvolveuse nun contexto marcado por diversas informacións judiciais relacionadas con persoas vinculadas ao ámbito socialista, segundo recolle o propio estudio. Florentino Pérez continuará ao frente do Real Madrid ata o ano 2030, despois de ganar as eleccións á presidencia da entidade cun 65% dos votos. Pérez impúxose ao empresario Enrique Riquelme ao ter 21.741 votos frente aos 11.000 logrados polo seu rival, que representaron o 35% do total. Segundo resultados, o presidente Sainte venceu en todas as mesas electorais. A confirmación oficial do resultado demorouse varias horas debido a incidencias durante o reconto, especialmente relacionadas co voto por correo. A candidatura de Riquelme presentou impugnacións sobre varios centos de sobres, aínda que estas non alteraron o resultado final debido á ampla marxa obtida por Pérez. Con esta victoria, Florentino Pérez inicia o que será o seu sétimo mandato frente do club. Ao rematar esta etapa terá 83 anos, superando a idade coa que permaneceu no cargo o histórico presidente Santiago Bernabéu. Durante a súa comparecencia, despois de coñecerse os resultados, Pérez destacou que a súa candidatura obtivera o respaldo mayoritario de todas as franxas de idade representadas nas mesas electorais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Hay ojos que no se hacen los ciegos porque las paredes no solo tienen oídos, ¿viste? También tienen bemba.

0: 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller faleceu na madrugada deste luns como consecuencia dun incendio declarado nunha vivenda situada na rúa Río Quintas, no barrio coruñés de Santa Gema. O aviso chegou ao Servicio de Extinción de Incendios arredor da 1:33 da madrugada, despois de que un veciño alertase da saída dunha intensa fumareda negra procedente dun baixo do grupo de vivendas de Santa Bárbara. A todo lugar desplazouse unha dotación do Parque de Bombeiros da Grela, integrada por 3 vehículos e 9 efectivos. A súa chegada comprobaron que o lume alcanzara unha elevada temperatura no interior do inmoble. As persianas das ventás da fachada posterior atopábanse completamente derretidas pola acción do fogo. Ante as dificultades para acceder pola entrada principal, os bombeiros optaron por entrar na vivenda a través das ventás traseiras. Unha vez no interior, localizaron o corpo sen vida da víctima no salón da casa. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, a muller atopábase recostada nun sofá e presentaba queimaduras, ademais de síntomas compatibles cunha grave inhalación de gases xerados polo incendio. Os equipos de intervención traballaron na extinción do lume e na ventilación do inmoble mentras se investigan as causas polas cales se orixinou este fogo. Unha turista italiana de 26 anos tivo que ser evacuada este domingo en helicóptero dende as Illas Cíes despois de sufrir unha reacción alérxica grave mentras visitaba o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. A moza recibiu unha primeira asistencia por parte do Servicio Sanitario do Parque, que activou o protocolo previsto para este tipo de emerxencias. Posteriormente, organizouse o seu traslado a un centro hospitalario nun operativo coordinado polos axentes presentes na illa e polos servizos de emerxencia. A evacuación realizouse dende a praia de Rodas, na zona habilitada para aterraxe de helicópteros. Esta circunstancia permitiu desenvolver a intervención con rapidez e sin incidencias. Segundo se informou dende o Parque Nacional das Illas Atlánticas, o operativo desenvolveuse con normalidade e conforme aos protocolos establecidos para afectada foi trasladada para recibir atención hospitalaria especializada, mentras os responsables do parque destacaron o correcto funcionamento do dispositivo de evacuación e expresaron os seus desexos da pronta recuperación desta turista.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se amas Sí Radio. Somos como a ti.

0: As 5, As 4 en Posturas, Sí Radio, somos como a ti.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a dous homes de 62 e 33 anos, veciños de Vila García de Arousa e con antecedentes policiais, como presuntos autores dun delito de homicidio en grado de tentativa e dun delito de danos. A investigación desenvolveuse no marco da denominada Operación Balanova, posta en marcha polo equipo da Policía Judicial da Garda Civil de Cambados despois de da denuncia presentada pola víctima. Segundo o relato achegado aos investigadores, os feitos producíronse cando a persoa denunciante circulaba por Vilanova de Arousa nun vehículo propiedade dun amigo. Nese momento atopouse de fronte con outro turismo desde o que dous individuos realizaron varios disparos. Os proxectís impactaron ata en tres ocasións no lateral esquerdo do vehículo, moi preto da zona ocupado polo condutor. A recollida de probas viuse facilitada porque os proxectís quedaron aloxados no interior do turismo despois de atravesaren a carrocería nalgúns casos. As pescudas permitiron identificar tanto o vehículo empregado polos presuntos autores como a identidade destes. Finalmente, os dous sospeitosos foron detidos o 1 de xuño. Tras pasar a disposición do xulgado de instancia e instrucción número 2 de Vila García de Arousa, a autoridade xudicial decretou a súa posta en liberdade con cargos e impuxolles unha orden de afastamento respecto da vítima, mentras continúa a investigación dos feitos. Florentino Pérez continuará ao frente do Real Madrid ata o ano 2030, despois de ganar as eleccións á presidencia da entidade cun 65% dos votos. Pérez impúxose ao empresario Enrique Riquelme ao ter 21.741 votos frente aos 11.000 logrados polo seu rival, que representaron o 35% do total. Segundo os resultados, o presidente Sainte venceu en todas as mesas electorais. A confirmación oficial do resultado demorouse varias horas debido a incidencias durante o reconto, especialmente relacionadas co voto por correo. A candidatura de Riquelme presentou impugnacións sobre varios centos de sobres, aínda que estas non alteraron o resultado final debido á ampla marxe obtida por Pérez. Con esta victoria, Florentino Pérez inicia o que será o seu sétimo mandato frente do club. Ao rematar esta etapa terá 83 anos, superando a idade coa que permaneceu no cargo o histórico presidente Santiago Bernabéu. Durante a súa comparecencia, despois de coñecerse os resultados, Pérez destacou que a súa candidatura obtivera o respaldo mayoritario de todas as franxas de idade representadas nas mesas electorais.

0: las 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un mozo de 29 anos, veciño de Soutomaior, faleceu e outro de 26 anos resultou ferido de gravidade nun accidente de tráfico registrado na noite do sábado en Ponte Caldelas. O accidente produciuse arredor das 11:20 da noite no quilómetro 7 da estrada PO244 que comunica a vila Ponte Caldelá co concello de Soutomaior. Por causas que se investigan, o turismo no que viaxaban os dous ocupantes saíu da vía, chocou contra unha árbore e precipitouse por un terraplén na zona de Silvoso. Segundo informou o 112 Galicia, despois de recibir aviso, movilizáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros do Morrazo e da Garda Civil de Tráfico. A pesar da aparatosidade do accidente, non foi preciso escarcerar os ocupantes do vehículo, con todos os servizos de emerxencia non poideron facer nada por salvar a vida dun dos mozos que faleceu no lugar do accidente a consecuencia das lesións sufridas. O outro ocupante foi atendido polos equipos sanitarios e trasladado posteriormente a un centro hospitalario con feridas de carácter grave. As axendas atribuídas a Leire Díez, ás que tivo acceso o diario El País, recollen numerosas referencias ao excomisario José Manuel Villarejo e aos materiais documentais que este acumulou ao longo dos anos. Segundo a información publicada, Díez consultou parte destes documentos, incluídas axendas, notas e grabacións que empregaría como fonte de información para as súas propias investigacións. Entre as anotacións aparecen referencias ao que a propia Díez denominaba control de togas, unha expresión vinculada ao seguimento de cuestións relacionadas con magistrados, xuíces e fiscais, especialmente do Tribunal Supremo, da Audiencia Nacional e da Fiscalía Anticorrupción. A investigación dirixida polo xuiz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tamén recolle un documento localizado pola Unidade Central Operativa da Garda Civil, no que se fai referencia a un posible entendemento entre Díez e Villarejo. Segundo a información publicada, ese texto alude a unha suposta colaboración para obter información sobre distintos ámbitos institucionais e xudiciais. Nas axendas aparecen igualmente referencias a xuices, procedimentos xudiciais e cuestións empresariais, así como anotacións relacionadas coa chamada Operación Kixen, a Operación Cataluña e diferentes protagonistas da vida política española dos últimos anos. Os documentos tamén inclúen mencións a grabacións e conversas atribuídas a Villarejo con referencias a antigos responsables políticos e cargos públicos. Segundo a información difundida, Leire Díez deixou constancia do seu interés por analizar a relación entre o excomisario e distintos ámbitos políticos e institucionais.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Como a ti nos queres.

0: Rosie Gaines.
1: Si estudas, si radio, somos como a ti.

Galicia Primeira Hora en Si Radio de Galicia. Cada xornada as últimas noticias. No nome dos que facemos posible este programa, redactores, redactoras, técnicos, saúdos de Gabino Porto.

O corpo sen vida dunha persoa foi localizada na tarde de onte no interior dunha piscina dunha vivenda situada na subida a O Picoto na parroquia de Chapela, no concello de Redondela. Os servicios de emerxencia do 112 Galicia tiveron coñecemento do suceso ás 5:20 da tarde despois de recibir unha comunicación do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. A partir dese momento, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias informou do ocurrido a Policía Nacional e a Policía Local de Redondela. A todo lugar desplazáronse os equipos de emerxencia, os axentes das forzas de seguridade. Unha vez na vivenda, os servizos movilizados confirmaron o falecemento da persoa que foi atopada no interior da piscina. Polo momento, aínda non trascenderon máis datos sobre a identidade da vítima nin sobre as circunstancias nas que se produciu este suceso. As forzas e corpos de seguridade manteñen aberta unha investigación para esclarecer o ocurrido e determinar as causas da morte desta persona en Redondela. E tamén onte un condutor resultou ferido despois de sufrir unha saída de vía co seu vehículo no quilómetro 3 da estrada C-162 o seu paso polo concello de Bergondo. O home quedou atrapado no interior do coche, que permaneceu semi-emborcado tralo accidente. O aviso chegou ao 112 Galicia arredor das 3 da tarde a través dun particular que indicou que o condutor estaba consciente aínda que non podía sair polos seus propios medios. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizáronse os servizos sanitarios, os bombeiros de Betanzos, a Garda Civil de Tráfico, os voluntarios de Protección Civil de Bergondo e os equipos de mantenemento da estrada. Os bombeiros procederon á escarcelación da vítima e lograron retirala por unha das fiestras do vehículo. Posteriormente, o ferido foi trasladado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña para recibir asistencia médica.

0: Primeira hora, ao fio da manhã.
1: Tempo para repasar agora outras noticias de Galicia como titulares. Simplemente titulares de momento. Rueda confía en que as sesións para que o Papa visite Galicia no ano 27 fructifiquen. Asegura que el non renuncia. A nova tenente fiscal de Galicia fixa como obxectivo abordar unha delincuencia cada vez máis sofisticada na comunidade galega. Detidos dous veciños de Vila García por intentar matar a outro home disparándolle con un arma de fogo dende un coche. O prezo da vivenda sube un 13,5% ata marzo en Galicia. Unha web para produtos imperfectos, principal medida da estrategia galega contra o desperdicio alimentario. Ana Pontón, líder do BNG, chama a cidadanía a movilizarse este domingo en a Illa de Arousa contra Altri e a mina de Touro o Pino. Greenpeace sorprende un barco galego pescando unha especie de tiburón non permitida. Localizado o asesor do Concello de Narón, desaparecido dende o sábado, foi localizado este luns. Bueno, a veces un fin de semana ben, moita presión nos municipios. Hai medidas preventivas para auga en Mos despois de que volcara un camión o sábado, un camión con gasoil, e que deixaron vertido de 7.000 litros.

O Partido Popular sigue sin decidir o seu candidato á alcaldía de Ourense. Un convenio único de 21,5 millóns blinda a descentralización da medicina en 4 anos. Facua denuncia o mal funcionamento no teléfono do Sergas para anular o cambio de citas médicas. A Policía Nacional resolve unha agresión sexual a unha nena de Lugo 7 anos despois. O autor usaba unha identidade falsa e agora está preso en Alemania por homicidio. Rueda reclama máis autocrítica aos organizadores das PAU despois dos erros deste ano e a oposición rompe o seu silencio. O BNG critica que se poña en duda a profesionais de recoñecido prestixio e o Partido Socialista de Galicia asegura que se deben asumir responsabilidades.

Imos agora con titulares que teñen que ver coa información de España. Por suposto, un titular sobre o Papa. León XIV despídese hoxe de Madrid e afronta a súa segunda etapa. Onte recibiu un baño de masas. Entre outras cousas, no Bernabéu dixo: "Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre". Que iso está ben, ir a ao Bernabéu e todo iso. Mellor é máis crítico, ou decir, podería ser crítico. Non sei se podería el o quen no permitiu que se dirixa, que falen o Congreso dos Deputados e que falen contra de leis que aprobaron ese Congreso, que aprobou ese Congreso dos Deputados. Oitenta mil fieles arropan ao Papa no Bernabéu nun acto coa Iglesia Diocesana "Contigo, León, un solo corazón". Reúnese unha hora con seis vítimas de abusos e acolle as súas propostas para dar unha resposta máis eficaz. A ver se é certo. A Fiscalía pide a absolución de David Sánchez e Gallardo no xuicio pola contratación na Diputación de Badajoz. Leire Díez, que ahora xa coñece todo o mundo, recurre o acceso ao seu listado de chamadas e mensaxes ao entender que é unha inxerencia desmesurada. O xuíz investiga o vicepresidente da SEPI por presunta prevaricación no préstamo a Air Europa. Netanyahu advirte a Irán de que Israel responderá con contundencia se ataca de novo. Vance sostén que Estados Unidos vai manter as súas negociacións con Irán a pesar de que a Israel non lle gusten. E Irán asegura que continúan os traballos en pro dun acordo con Estados Unidos. Inda non chegamos ao texto definitivo.

O Patronato do Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas asume a refundación do centro e deixa a súa dirección en mans dunha comisión ata o ano 27.

Casi 20 mortos e centos de feridos a causa dun terremoto de magnitud 7,8 ao sur de Filipinas. Morren tres membros do Frente Polisario, incluído un fillo do ex-presidente Abdelaziz, nun ataque de Marruecos. As aerolíneas europeas advirten a Bruselas do encarecemento dos billetes polo comercio de emisións.

Os servicios de emerxencia rescataron a un home que aboiaba nas augas do río da zona de Reda, na parroquia de Canda, no concello de Piñor. A persoa entrou en parada cardiorrespiratoria, pero finalmente poido ser trasladada con vida nun helicóptero medicalizado. O operativo activouse arredor das 11 da mañá de este luns, cando Urxencias Sanitarias de Galicia 061 solicitou a colaboración do 112 Galicia ao ter constancia da presenza dun home flotando na auga e que, aparentemente, aínda estaba con vida. Un operario resultou ferido este luns despois de que unha árbore lle caera en riba das pernas mentras traballaba na parroquia de Louseiro, no concello de Sarria. O accidente produciuse pasadas as 10 da mañá e foi un compañeiro da vítima quen deu a voz de alarma a traveso dunha chamada ao 112 Galicia, o que permitiu activar un operativo de asistencia. A todo lugar desplazouse unha dotación de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 a bordo do helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron informados do ocurrido axentes da Policía Local e da Garda Civil.

mapa de incidencias de esta mañá. Temos no mapa de incidencias do 112 Galicia, temos algunhas incidencias. Algunhas son, por exemplo, un accidente de tráfico con feridos en Lalín, un accidente en Porto Marín ás 7 horas e 3 minutos, tamén con feridos. Outro en Ferrol ás 7 horas 35 minutos. E un incendio urbano en San Xoán de Río, non temos datos do mesmo, pero é unha incidencia atendida na mañá de hoxe polo 112 Galicia. Neste caso foi ás 6 horas e 3 minutos.

E neste martes 9 de xuño achegámonos tamén ao tempo en Galicia. Primeiro facémolo vendo os termómetros das principais cidades galegas. En Lugo 8 grados. Temos en Vigo unha temperatura máis baixa que en outros puntos de Galicia, 10 grados. 10 en Ferrol, por certo, 9 en Santiago de Compostela, 11 grados en Ourense, 11 na Coruña e 11 en Pontevedra. Medio Galicia, dinos para esta xornada do martes que a comunidade vai recuperar progresivamente a influencia das altas presións e con isto teremos néboas en comarcas do interior que van a ir a disipándose deixando os ceos moi abertos con intervalos de nubes de tipo alto. No litoral norte van a predominar as nubes baixas nas primeiras e derradeiras horas do día. As temperaturas van sufrir un lixeiro descenso, especialmente na metade norte da comunidade. Os ventos soprarán do norte-nordés moderados en xeral.

Este mércores na con influencia das altas presións, con circulación do nordés, polo que, según nos di Meteo Galicia, teremos néboas e nubes baixas en comarcas do interior que van a deixar paso a ceos moi abertos ou con nubes de tipo alto. Na Mariña teremos nubes de estancamento, as temperaturas mínimas non van ter cambios, non van ter demasiados cambios, mentras que as máximas van experimentar lixeiros ascensos na metade sur. Os ventos soprarán do norte-nordés, moderados en xeral, fortes no litoral atlántico, é o que nos di Meteo Galicia para mañá mércores. Parece que o tempo mellora ao longo da xornada. O que acabamos de ler deste parte ofrecido por Meteo Galicia. E a partir do xoves 11 o que nos di é que hai influencia anticiclónica sobre Galicia. O que hai que engadir durante o xoves a entrada dunha masa de aire cálido de latitudes inferiores. E con esta situación agárdanse ceos con nubes altas, pero que non van impedir o paso do sol. As temperaturas van experimentar un ascenso entre lixeiro e moderado. Os ventos soprarán do nordés, moderados en xeral, fortes no litoral noroeste. Tamén é previsible que este tempo cálido se manteña a lo menos durante a fin de semana, venres, sábado e domingo, con temperaturas elevadas a partir do luns poderían baixar un pouco.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Galicia Primeira Hora, en Si Radio de Galicia. No nome dos que facemos posible este programa, redactores, redactoras, técnicos, saúdos de Gabino.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.

0: Primeira hora, ao fío da mañá.
1: O Papa León XIV reclamou isto luns nas Cortes Xerais unha resposta ao fenómeno migratorio baseada nunha acollida respetuosa e en posibilidades reais de integración durante a súa intervención ante deputados e senadores. O pontífice asegurou que a cuestión migratoria require unha visión que vaya máis alá dos aspectos demográficos ou económicos e defendeu tamén o dereito das persoas a poder permanecer nos seus países de orixe. No plano internacional, León XIV apostou pola paz, a diplomacia e a resolución pacífica dos conflitos e mostrouse contrario a que o rearme se xa presentado como unha resposta inevitable ás tensións globais. Ao mesmo tempo, o Papa reiterou a posición da Igrexa en defensa da vida humana dende a concepción ata a morte natural. Neste sentido, sostivo que toda a vida debe ser recoñecida e protexida en todas as etapas da súa existencia e advertiu da necesidade de prestar especial atención ás persoas máis vulnerables. Durante o discurso tamén reivindicou a familia como base da comunidade e destacou o papel das institucións educativas na formación das novas xeracións. Ademais, defendeu o dereito dos pais a elixir o tipo de educación que reciben os seus fillos de acordo coas súas convicións morais, culturais e religiosas. León XIV advertiu igualmente sobre os riscos de polarización política e da desconfianza social, por iso fixo un chamamento a fomentar unha convivencia madura na que as diferenzas non deriven na descalificación permanente do adversario político. Antes da súa intervención, antes da intervención do pontífice, a presidenta do Congreso, Francina Armengol, reivindicou a necesidade de defender a paz e asegurou que asumir os principios expostos polo Papa constitúe unha obriga ética para os estados democráticos. Durante a sesión tamén se produciu un intercambio protagonizado pola portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que solicitou ao pontífice que empregue o catalán durante a súa visita a Barcelona. Imos a escoitar un pouco do que dixo hoxe o Papa no Congreso dos Deputados.
2: Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo, servir y proteger a cada persona. Por eso la grandeza moral de una nación se manifiesta sobre todo en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad. Las armas pueden imponer un silencio temporal, pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera. Por eso, preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional. La verdadera seguridad, en cambio, nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra.

0: A Xunta de Galicia destacou o compromiso coas infraestruturas na cidade de Ourense co obxectivo de reforzar a seguridade viaria e avanzar cara a unha mobilidade máis sostible. Así o expuxo a directora da Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza, durante a súa intervención na Comisión Segunda do Parlamento de Galicia. Deza repasou algunha das actuacións executadas nos últimos anos na cidade das Burgas, entre elas o itinerario peonil e ciclista, entre os Remedios e Espourense, a senda da Avenida das Caldas, actuación na Ourense 101 en Monte Alegre, ou a senda da Ourense 536 na Derrasa. Tamén lembrou a recente adxudicación das obras dunha nova senda na Ourense 402 en Reza, cun percorrido de case con 2,7 kilómetros, segundo indicou, esta actuación permitirá completar máis de 16 kilómetros de sendas nas estradas autonómicas da comarca cun investimento global de 8 millóns de euros. Escoitamos a María Reza.
1: A Xunta de Galicia fai unha importante aposta pola cidade de Ourense en particular e pola provincia en xeral. Así, nos últimos anos executáronse importantes actuacións que procuran contribuir a unha mellor calidade de vida dos cidadáns de Ourense, co obxectivo de recuperar os espazos públicos, reducir os tempos de viaxe, fomentar unha mobilidade individual máis responsable e sostible, procurar a igualdade de accesibilidade a servicios, usos urbanos e equipamentos para todos os colectivos e acadar unha maior seguridade viaria. En este senso podemos poñer os exemplos do itinerario peonil e ciclista treito os Remedios Espourense ao longo do río Barbaña, recentemente rematada, o itinerario peonil e ciclista na Avenida das Caldas, rematada tamén no ano 2025, o itinerario peonil e ciclista na U101, treito Montalegre, como vostede mencionaba, e na U150, no treito Valderregueiro, como vostede tamén mencionaba, o itinerario peonil e ciclista na U536, treito As Vendas e Santa Valla, ou o itinerario peonil e ciclista na U537, treito Parques Empresariais, e na U536, a Derrasa. Ademais, recentemente, acabamos de adxudicar as obras da nova senda na U402, en Reza, unha senda peonil continua de case 2,7 kilómetros pola marxe dereita desta vía autonómica, entre os puntos kilométricos 1,60 e 3,290, que terá un ancho de 1,80 entre 1,80 e 3 metros en función das edificacións lindeiras e que foron adxudicadas no pasado mes de abril. Con esta intervención, complétase a execución de máis de 16 kilómetros de sendas nas estradas autonómicas da comarca de Ourense, con 8 millóns de euros de investimento, traballos aos que hai que sumar, como indicaba antes, o investimento mobilizado para conformar a nova senda peonil e ciclista que vertebrará de norte a sur a cidade entre a estación intermodal a Ponte Vella e Espourense e a travesía da Avenida das Caldas e do Barbaña. E tamén avanzamos en infraestructuras vertebradoras da cidade. Así, avanzamos para materializar a nova Ronda Leste, unha actuación ambiciosa, cun investimento de máis de 9 millóns de euros, coa que se vai a completar a circunvalación polo sur da cidade e que permitirá eliminar tráfico do centro de Ourense, desconxestionando o tránsito das rúas como Marcelo Macías ou a Avenida de Zamora, coa consecuente mellora da cidade da vida, da calidade da vida da cidadanía. Cunha longitude de máis dun quilómetro e medio entre Benposta e o enlace coa Nacional 525, conectará Ourense e San Cibrao das Viñas e suporá un acurtamento na distancia de percorrido e permitirá reducir tempos de viaxe. Agora mesmo, para acceder á autovía A52 desde Benposta, son 7 minutos. Unha vez construída, estaremos a 1 minuto. A previsión é poder licitar as obras neste 2026 e deste xeito completarase un viario de circunvalación perimetral da cidade de Ourense. Estamos a traballar tamén no proxecto de trazado do vial de acceso ao complexo hospitalario universitario de Ourense dende a Nacional 525, un vial de aproximadamente 640 metros de longitude, de carácter urbano e uso local, que conectará a Nacional 525 coa Avenida do Regato, dentro xa da zona urbana de Ourense, nas proximidades do Chuo. Un vial que procura a mellora da conectividade do centro hospitalario. O proxecto de trazado xa foi supervisado polos técnicos da AXI e o equipo redactor está a incorporar as modificacións precisas para poder aprobalo provisionalmente e elevalo a información pública nas vindeiras semanas. Además, estamos traballando no proxecto do viario D en Ourense, na antiga parcela da estación de autobuses que, como saben, está cedida a política social para a construcción da residencia Amancio Ortega. Pero ademais, como vostede indicaba, señor Marnotes, tamén estamos a levar importantes actuacións no eido da conservación. Puntualizaba vostede a actuación na Rúa do Seminario, na U413, unha actuación de conservación que implica unha renovación integral desta rúa, coa renovación do espazo disponible, coa mellora da mobilidade peonil mediante novos tramos de Beirarrúa e novos pasos peonís, coa execución do novo paquete de firme e a renovación na súa totalidade das redes de servicios públicos e soterramento das liñas aéreas existentes. Executarase ademais a través deste contrato de conservación extraordinaria actuacións noutras rúas do núcleo urbano de Ourense, en particular nas rúas Progreso, na rúa Río Arnoia, na Emilio Pardo Bazán, na Velázquez, na Bispo Lourenzo, na Coruña, na Peña Trevinca, na Saez 10, na Seixalvo, na Avenida Buenos Aires, na Isaac Peral Varela e Pena Dobado, na Rúa Ponferrada, na Rúa da Granxa e na Avenida de Zamora. Actuacións que non só supoñen reforzos de firme, senón que tamén, en moitos dos casos, mellorase a accesibilidade coa ampliación das beirarrúas e tamén con outras obras complementarias, como pode ser a instalación de barandas en varios tramos, a execución de muros, a instalación de novas marquesiñas ou a mellora de servicios públicos en moitos dos casos. En definitiva, un compromiso da Xunta de Galicia coa provincia de Ourense e, en particular, co Concello de Ourense é firme e amosámolo con feitos, tal e como poden verse coas diversas intervencións que temos en marcha. Traballamos, sobre todo, cun obxectivo, co obxectivo de seguir mellorando as condicións e a seguridade na nosa rede viaria, de seguir sumando quilómetros de novas estradas eficientes e sostibles e tamén de seguir sumando sendas peonís para garantir a seguridade das persoas e favorecer que poidan desplazarse camiñando con seguridade. Nada máis.

Un mozo de 29 anos, veciño de Soutomaior, faleceu e outro de 26 anos resultou ferido de gravidade nun accidente de tráfico registrado na noite do sábado en Ponte Caldelas. O accidente produciuse arredor das 11:20 da noite no quilómetro 7 da estrada PO244 que comunica a vila Ponte Caldelá co concello de Soutomaior. Por causas que se investigan, o turismo no que viaxaban os dous ocupantes saíu da vía, chocou contra unha árbore e precipitouse por un terraplén na zona de Silvoso. Segundo informou o 112 Galicia, despois de recibir aviso, movilizáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros do Morrazo e da Garda Civil de Tráfico. A pesar da aparatosidade do accidente, non foi preciso escarcerar os ocupantes do vehículo, con todos os servizos de emerxencia non poideron facer nada por salvar a vida dun dos mozos que faleceu no lugar do accidente a consecuencia das lesións sufridas. O outro ocupante foi atendido polos equipos sanitarios e trasladado posteriormente a un centro hospitalario con feridas de carácter grave. Florentino Pérez continuará ao frente do Real Madrid ata o ano 2030, despois de ganar as eleccións á presidencia da entidade cun 65% dos votos. Pérez impúxose ao empresario Enrique Riquelme ao ter 21.741 votos frente aos 11.000 logrados polo seu rival, que representaron o 35% do total. Segundo os resultados, o presidente Sainte venceu en todas as mesas electorais. A confirmación oficial do resultado demorouse varias horas debido a incidencias durante o reconto, especialmente relacionadas co voto por correo. A candidatura de Riquelme presentou impugnacións sobre varios centos de sobres, aínda que estas non alteraron o resultado final debido á ampla marxa obtida por Pérez. Con esta victoria, Florentino Pérez inicia o que será o seu sétimo mandato frente do club. Ao rematar esta etapa terá 83 anos, superando a idade coa que permaneceu no cargo o histórico presidente Santiago Bernabéu. Durante a súa comparecencia, despois de coñecerse os resultados, Pérez destacou que a súa candidatura obtivera o respaldo mayoritario de todas as franxas de idade representadas nas mesas electorais. A Garda Civil detivo a dous homes de 62 e 33 anos, veciños de Vila García de Arousa e con antecedentes policiais, como presuntos autores dun delito de homicidio en grado de tentativa e dun delito de danos. A investigación desenvolveuse no marco da denominada Operación Balanova, posta en marcha polo equipo da Policía Judicial da Garda Civil de Cambados despois da denuncia presentada pola víctima. Segundo o relato achegado aos investigadores, os feitos producíronse cando a persoa denunciante circulaba por Vilanova de Arousa nun vehículo propiedade dun amigo. Nese momento atopouse de fronte con outro turismo desde o que dous individuos realizaron varios disparos. Os proxectís impactaron ata en tres ocasións no lateral esquerdo do vehículo, moi preto da zona ocupado polo condutor. A recollida de probas viuse facilitada porque os proxectís quedaron aloxados no interior do turismo despois de atravesaren a carrocería nalgúns casos. As pescudas permitiron identificar tanto o vehículo empregado polos presuntos autores como a identidade destes. Finalmente, os dous sospeitosos foron detidos o 1 de xuño. Tras pasar a disposición do xulgado de instancia e instrucción número 2 de Vila García de Arousa, a autoridade xudicial decretou a súa posta en liberdade con cargos e impuxolles unha orden de afastamento respecto da vítima, mentras continúa a investigación dos feitos. O Partido Popular ampliaría a súa vantaxe sobre o Partido Socialista ata case os 5 puntos sobre os resultados do último barómetro elaborado por 40DB para El País e a cadena SER. Segundo esta enquisa feita pública nas últimas horas, os populares alcanzarían unha estimación de voto do 32,4%, mentras que o PSOE situaríase no 27,7%. Os socialistas perderían preto dun punto con respecto ao mes anterior, ao tempo que o PP experimentaría un avance. O sondeo tamén reflite unha nova baixada de Vox, que encadea o terceiro mes consecutivo de retroceso e perde medio punto respecto ao anterior barómetro. Pola súa parte, Sumar recuperaría medio punto porcentual. Podemos obtería unha estimación de voto do 2,3% e SALF, a formación liderada por Alvise Pérez, acadaría un 2,1%. Por bloques,
A suma de PP e Vox concentraría o 49,8% da estimación de voto frente ao 36,2% que reunirían conxuntamente PSOE, Sumar e Podemos. Os partidos que apoyaron a investidura de Pedro Sánchez, Junts, Esquerra Republicana, EH Bildu, PNV, BNG e Coalición Canaria sumarían en conxunto o 7,1% da intención de voto. A enquisa realizouse mediante 2.000 entrevistas en liña entre o 28 de maio e o 1 de xuño. O traballo de campo desenvolveuse nun contexto marcado por diversas informacións judiciais relacionadas con persoas vinculadas ao ámbito socialista, segundo recolle o propio estudio. As axendas atribuídas a Leire Díez, ás que tivo acceso o diario El País, recollen numerosas referencias ao excomisario José Manuel Villarejo e aos materiais documentais que este acumulou ao longo dos anos. Segundo a información publicada, Díez consultou parte destes documentos, incluídas axendas, notas e grabacións que empregaría como fonte de información para as súas propias investigacións. Entre as anotacións aparecen referencias ao que a propia Díez denominaba control de togas, unha expresión vinculada ao seguimento de cuestións relacionadas con magistrados, xuíces e fiscais, especialmente do Tribunal Supremo, da Audiencia Nacional e da Fiscalía Anticorrupción. A investigación dirixida polo xuiz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tamén recolle un documento localizado pola Unidade Central Operativa da Garda Civil, no que se fai referencia a un posible entendemento entre Díez e Villarejo. Segundo a información publicada, ese texto alude a unha suposta colaboración para obter información sobre distintos ámbitos institucionais e xudiciais. Nas axendas aparecen igualmente referencias a xuices, procedimentos xudiciais e cuestións empresariais, así como anotacións relacionadas coa chamada Operación Kixen, a Operación Cataluña e diferentes protagonistas da vida política española dos últimos anos. Os documentos tamén inclúen mencións a grabacións e conversas atribuídas a Villarejo con referencias a antigos responsables políticos e cargos públicos. Segundo a información difundida, Leire Díez deixou constancia do seu interés por analizar a relación entre o excomisario e distintos ámbitos políticos e institucionais.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal. Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: Galicia, primeira hora, en Si Radio de Galicia. No nome dos que facemos posible este programa, redactores, redactoras, técnicos, saúdos de Gabino Porto.

O corpo sen vida dunha persoa foi localizada na tarde de onte no interior dunha piscina dunha vivenda situada na subida a O Picoto na parroquia de Chapela, no concello de Redondela. Os servicios de emerxencia do 112 Galicia tiveron coñecemento do suceso ás 5:20 da tarde, despois de recibir unha comunicación do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. A partir dese momento, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias informou do ocurrido a Policía Nacional e a Policía Local de Redondela. A todo lugar desplazáronse os equipos de emerxencia, os axentes das forzas de seguridade. Unha vez na vivenda, os servizos movilizados confirmaron o falecemento da persoa, que foi atopada no interior da piscina. Polo momento, aínda non trascenderon máis datos sobre a identidade da vítima nin sobre as circunstancias nas que se produciu este suceso. As forzas e corpos de seguridade manteñen aberta unha investigación para esclarecer o ocurrido e determinar as causas da morte desta persona en Redondela. E tamén onte un condutor resultou ferido despois de sufrir unha saída de vía co seu vehículo no quilómetro 3 da estrada C-162 o seu paso polo concello de Bergondo. O home quedou atrapado no interior do coche, que permaneceu semi-emborcado tralo accidente. O aviso chegou ao 112 Galicia arredor das 3 da tarde a través dun particular que indicou que o condutor estaba consciente, aínda que non podía sair polos seus propios medios. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizáronse os servizos sanitarios, os bombeiros de Betanzos, a Garda Civil de Tráfico, os voluntarios de Protección Civil de Bergondo e os equipos de mantenemento da estrada. Os bombeiros procederon á escarcelación da vítima e lograron retirala por unha das fiestras do vehículo. Posteriormente, o ferido foi trasladado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña para recibir asistencia médica.

0: Primeira hora, ao fío da mañá.
1: Tempo para repasar agora outras noticias de Galicia como titulares. Simplemente titulares de momento. Rueda confía en que as xestións para que o Papa visite Galicia no ano 27 fructifiquen. Asegura que el non renuncia. A nova tenente fiscal de Galicia fixa como obxectivo abordar unha delincuencia cada vez máis sofisticada na comunidade galega. Detidos dous veciños de Vila García por intentar matar a outro home disparándolle con un arma de fogo dende un coche. O prezo da vivenda sube un 13,5% ata marzo en Galicia. Unha web para produtos imperfectos, principal medida da estrategia galega contra o desperdicio alimentario. Ana Pontón, líder do BNG, chama a cidadanía a movilizarse este domingo en a Illa de Arousa contra Altri e a mina de Touro o Pino. Greenpeace sorprende un pescando unha especie de tiburón non permitida. Localizado o asesor do Concello de Narón, desaparecido dende o sábado, foi localizado este luns. Bueno, a veces un fin de semana ben, moita presión nos municipios. Hai medidas preventivas para auga en Mos despois de que volcara un camión o sábado, un camión con gasoil, e que deixaron vertido de 7.000 litros.

O Partido Popular sigue sin decidir o seu candidato á alcaldía de Ourense. Un convenio único de 21,5 millóns blinda a descentralización da medicina en 4 anos. Facua denuncia o mal funcionamento no teléfono do Sergas para anular o cambio de citas médicas. A Policía Nacional resolve unha agresión sexual a unha nena de Lugo 7 anos despois. O autor usaba unha identidade falsa e agora está preso en Alemania por homicidio. Rueda reclama máis autocrítica aos organizadores das PAU despois dos erros deste ano e a oposición rompe o seu silencio. O BNG critica que se poña en duda a profesionais de recoñecido prestixio e o Partido Socialista de Galicia asegura que se deben asumir responsabilidades.

Imos agora con titulares que teñen que ver coa información de... Por suposto, un titular sobre o Papa. León XIV despídese hoxe de Madrid e afronta a súa segunda etapa da súa viaxe, unha segunda etapa da súa viaxe en Barcelona. Onte recibiu un baño de masas. Entre outras cousas, no Bernabéu dixo: "Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre". 80.000 fieles arropan ao Papa no Bernabéu nun acto coa Iglesia Diocesana "Contigo, León, un solo corazón". Reúnese unha hora con 6 vítimas de abusos e acolle as súas propostas para dar unha resposta máis eficaz. A ver se certo. A Fiscalía pide a absolución de David Sánchez e Gallardo no xuicio pola contratación na Diputación de Badajoz. Leire Díez, que ahora xa coñece todo o mundo, recurre o acceso ao seu listado de chamadas e mensaxes ao entender que é unha inxerencia desmesurada. O xuízo investiga o vicepresidente da SEPI por presunta prevaricación no préstamo a Air Europa. Netanyahu advirte a Irán de que Israel responderá con contundencia se ataca de novo. Vance sostén que Estados Unidos vai manter as súas negociacións con Irán a pesar de que a Israel non lle guste. E Irán asegura que continúan os traballos en pro dun acordo con Estados Unidos. Inda non chegamos ao texto definitivo, afirman dende Irán.

Renato do Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas asume a refundación do centro e deixa a súa dirección en mans dunha comisión ata o ano 27. Casi 20 mortos e centos de feridos a causa dun terremoto de magnitud 7,8 ao sur de Filipinas. Morren tres frente polisario, incluído un fillo do expresidente Adelaziz, nun ataque de Marruecos. As aerolíneas europeas advirten a Bruselas do encarecemento dos billetes polo comercio de emisións.

0: titulares de este 9 de xuño aquí en Si Radio de Galicia, Galicia Primeira Hora.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.

Os servicios de emerxencia rescataron a un home que aboiaba nas augas do río da zona de Reda, na parroquia de Canda, no concello de Piñor. A persoa entrou en parada cardiorrespiratoria, pero finalmente poido ser trasladada con vida nun helicóptero medicalizado. O operativo activouse alrededor das 11 da mañá de este luns, cando Urxencias Sanitarias de Galicia 061 solicitou a colaboración do 112 Galicia ao ter constancia da presenza dun home flotando na auga e que aparentemente aínda estaba con vida. Un operario resultou ferido este luns, despois de que unha árbore lle caera en riba das pernas mentras traballaba na parroquia de Louseiro, no concello de Sarria. O accidente produciuse pasadas as 10 da mañá e foi un compañeiro da vítima quen deu a voz de

mapa de incidencias de esta mañá. Temos no mapa de incidencias do 112 Galicia, temos algunhas incidencias. Algunhas son, por exemplo, un accidente de tráfico con feridos en Lalín, un accidente en Porto Marín ás 7 horas e 3 minutos, tamén con feridos. Outro en Ferrol ás 7 horas 35 minutos. E un incendio urbano en San Xoán de Río, non temos datos do mesmo. Pero é unha incidencia atendida na mañá de hoxe polo 112 Galicia. Neste caso foi ás 6 horas e 3 minutos.

E neste martes 9 de xuño achegámonos tamén ao tempo en Galicia. Primeiro facémolo vendo os termómetros das principais cidades galegas. En Lugo 8 grados. Temos en Vigo unha temperatura máis baixa que en outros puntos de Galicia, 10 grados. 10 en Ferrol, por certo, 9 en Santiago de Compostela, 11 grados en Ourense, 11 na Coruña e 11 en Pontevedra. Meteo Galicia, dinos para esta xornada do martes que a comunidade vai recuperar progresivamente a influencia das altas presións e con isto teremos néboas en comarcas do interior que van a ir a disipándose deixando os ceos moi abertos con intervalos de nubes de tipo alto. No litoral norte van a predominar as nubes baixas nas primeiras e derradeiras horas do día. As temperaturas van sufrir un lixeiro descenso, especialmente na metade norte da comunidade. Os ventos soprarán do norte-nordés moderado en xeral.

Para mañá mércores día 10, o que nos di Meteo Galicia é que vamos a continuar este mércores na con influencia das altas presións, con circulación do nordés, polo que, según nos di Meteo Galicia, teremos néboas e nubes baixas en comarcas do interior que van a deixar paso a ceos moi abertos ou con nubes de tipo alto. Na Mariña teremos nubes de estancamento, as temperaturas mínimas non van ter cambios, non van ter demasiados cambios, mentras que as máximas van a experimentar lixeiros ascensos na metade sur. Os ventos soprarán do norte-nordés, moderados en xeral, fortes no litoral atlántico, é o que nos di Meteo Galicia para mañá mércores. Parece que o tempo mellora ao longo da xornada. O que acabamos de ler deste parte ofrecido por Meteo Galicia. E a partir do xoves 11 o que nos di é que hai influencia anticiclónica sobre Galicia. O que hai que engadir durante o xoves a entrada dunha masa de aire cálido de latitudes inferiores. E con esta situación agárdanse ceos con nubes altas, pero que non van impedir o paso do sol. As temperaturas van experimentar un ascenso entre lixeiro e moderado. Os ventos soprarán do nordés, moderados en xeral, fortes no litoral noroeste. Tamén é previsible que este tempo cálido se manteña a lo menos durante a fin de semana, venres, sábado e domingo, con temperaturas elevadas a partir do luns poderían baixar un pouco.

0: Primeira hora, o fío da mañá.
1: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: A primeira hora, ao fío da mañá.
1: O Papa León XIV reclamou estes luns nas Cortes Xerais unha resposta ao fenómeno migratorio baseada nunha acollida respetuosa e en posibilidades reais de integración durante a súa intervención ante deputados e senadores. O pontífice asegurou que a cuestión migratoria require unha visión que vaya máis alá dos aspectos demográficos ou económicos e defendeu tamén o dereito das persoas a poder permanecer nos seus países de orixe. No plano internacional, León XIV apostou pola paz, a diplomacia e a resolución pacífica dos conflitos e mostrouse contrario a que o rearme sexa presentado como unha resposta inevitable ás tensións globais. Ao mesmo tempo, o Papa reiterou a posición da Igrexa en defensa da vida humana dende a concepción ata a morte natural. Neste sentido, sostivo que toda a vida debe ser recoñecida e protexida en todas as etapas da súa existencia e advertiu da necesidade de prestar especial atención ás persoas máis vulnerables. Durante o discurso tamén reivindicou a familia como base da comunidade e destacou o papel das institucións educativas na formación das novas xeracións. Ademais, defendeu o dereito dos pais a elixir o tipo de educación que reciben os seus fillos de acordo coas súas convicións morais, culturais e religiosas. León XIV advertiu igualmente sobre os riscos de polarización política e da desconfianza social, por iso fixo un chamamento a fomentar unha convivencia madura na que as diferenzas non deriven na descalificación permanente do adversario político. Antes da intervención do pontífice, a presidenta do Congreso, Francina Armengol, reivindicou a necesidade de defender a paz e asegurou que asumir os principios expostos polo Papa constitúe unha obriga ética para os estados democráticos. Durante a sesión tamén se produciu un intercambio protagonizado pola portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que solicitou ao pontífice que empregue o catalán durante a súa visita a Barcelona. Imos a escoitar un pouco do que dixo hoxe o Papa no Congreso dos Deputados.
2: Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas, y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona. Por eso la grandeza moral de una nación se manifiesta sobre todo en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad. Las armas pueden imponer un silencio temporal, pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera. Por eso, preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional. La verdadera seguridad, en cambio, nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra.
3: Estamos contigo.
4: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio abierta para ti.
5: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
6: Tradición.
5: Desde 1950.
6: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
5: E por qué?
6: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
5: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
6: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
5: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
6: O sabor da carne da nosa tradición.
7: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: A Xunta de Galicia destacou o compromiso coas infraestruturas na cidade de Ourense co obxectivo de reforzar a seguridade viaria e avanzar cara a unha mobilidade máis sostible. Así o expuxo a directora da Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza, durante a súa intervención na Comisión Segunda do Parlamento de Galicia. Deza repasou algunha das actuacións executadas nos últimos anos na cidade das Burgas, entre elas o itinerario peonil e ciclista, entre os Remedios e Espourense, a senda da Avenida das Caldas, actuación na Ourense 101 en Monte Alegre, ou a senda da Ourense 536 na Derrasa. Tamén lembrou a recente adxudicación das obras dunha nova senda na Ourense 402 en Reza, cun percorrido de case con 2,7 km, segundo indicou, esta actuación permitirá completar máis de 16 km de sendas nas estradas autonómicas da comarca cun investimento global de 8 millóns de euros. Escoitamos a María Reza.
1: A Xunta de Galicia fai unha importante aposta pola cidade de Ourense en particular e pola provincia en xeral. Así, nos últimos anos executáronse importantes actuacións que procuran contribuir a unha mellor calidade de vida dos cidadáns de Ourense, co obxectivo de recuperar os espazos públicos, reducir os tempos de viaxe, fomentar unha mobilidade individual máis responsable e sostible, procurar a igualdade de accesibilidade a servicios, usos urbanos e equipamentos para todos os colectivos e acadar unha maior seguridade viaria. En este senso, podemos poñer os exemplos do itinerario peonil e ciclista treito os Remedios Espourense ao longo do río Barbaña, recentemente rematada, o itinerario peonil e ciclista na Avenida das Caldas, rematada tamén no ano 2025, o itinerario peonil e ciclista na U101, treito Monte Alegre, como vostede mencionaba, e na U150, no treito Valderregueiro, como vostede tamén mencionaba, o itinerario peonil e ciclista na U536, treito As Vendas e Santa Valla, ou o itinerario peonil e ciclista na U537, treito Parques Empresariais, e na U536, a Derrasa. Ademais, recentemente, acabamos de adxudicar as obras da nova senda na U402, en Reza, unha senda peonil continua de case 2,7 km pola marxe dereita desta vía autonómica, entre os puntos quilométricos 1,60 e 3,290, que terá un ancho de entre 1,80 e 3 metros en función das edificacións lindeiras e que foron adxudicadas no pasado mes de abril. Con esta intervención, complétase a execución de máis de 16 km de sendas nas estradas autonómicas da comarca de Ourense, con 8 millóns de euros de investimento, traballos aos que hai que sumar, como indicaba antes, o investimento mobilizado para conformar a nova senda peonil e ciclista que vertebrará de norte a sur a cidade entre a estación intermodal a Ponte Vella e Espourense e a travesía da Avenida das Caldas e do Barbaña. E tamén avanzamos en infraestructuras vertebradoras da cidade. Así, avanzamos para materializar a nova Ronda Leste, unha actuación ambiciosa, cun investimento de máis de 9 millóns de euros, coa que se vai a completar a circunvalación polo sur da cidade e que permitirá eliminar tráfico do centro de Ourense, desconxestionando o tránsito das rúas como Marcelo Macías ou a Avenida de Zamora, coa consecuente mellora da cidade da vida, da calidade da vida da cidadanía. Cunha longitude de máis dun quilómetro e medio entre Benposta e o enlace coa Nacional 525, conectará Ourense e San Cibrao das Viñas e suporá un acurtamento na distancia de percorrido e permitirá reducir tempos de viaxe. Agora mesmo, para acceder á autovía A52 desde Benposta, son 7 minutos. Unha vez construída, estaremos a 1 minuto. A previsión e poder licitar as obras neste 2026 e deste xeito completarase un viario de circunvalación perimetral da cidade de Ourense. Estamos a traballar tamén no proxecto de trazado do vial de acceso ao complexo hospitalario universitario de Ourense dende a Nacional 525, un vial de aproximadamente 640 metros de longitude, de carácter urbano e uso local, que conectará a Nacional 525 coa Avenida do Regato, dentro xa da zona urbana de Ourense, nas proximidades do Chuo. Un vial que procura a mellora da conectividade do centro hospitalario. O proxecto de trazado xa foi supervisado polos técnicos da AXI e o equipo redactor está a incorporar as modificacións precisas para poder aprobalo provisionalmente e elevalo a información pública nas vindeiras semanas. Ademais, estamos traballando no proxecto do viario D en Ourense, na antiga parcela da estación de autobuses que, como saben, está cedida a política social para a construcción da residencia Amancio Ortega. Pero ademais, como vostede indicaba, señor Marnotes, tamén estamos a levar importantes actuacións no eido da conservación. Puntualizaba vostede a actuación na Rúa do Seminario, na U413, unha actuación de conservación que implica unha renovación integral desta rúa, coa renovación do espazo disponible, coa mellora da mobilidade peonil mediante novos tramos de Beirarrúa e novos pasos peonís, coa execución do novo paquete de firme e a renovación na súa totalidade das redes de servicios públicos e soterramento das liñas aéreas existentes. Executarase ademais a través deste contrato de conservación extraordinaria actuacións noutras rúas do núcleo urbano de Ourense, en particular nas rúas Progreso, na rúa Río Arnoia, na Emilio Pardo Bazán, na Velázquez, na Bispo Lourenzo, na Coruña, na Peña Trevinca, na Saez Díez, na Xeixalvo, na Avenida Buenos Aires, na Isaac Peral Varela e Pena Dobado, na Rúa Ponferrada, na Rúa da Granxa e na Avenida de Zamora. Actuacións que non só supoñen reforzos de firme, senón que tamén, en moitos dos casos, mellorase a accesibilidade coa ampliación das beirarrúas e tamén con outras obras complementarias, como pode ser a instalación de barandas en varios tramos, a execución de muros, a instalación de novas marquesiñas ou a mellora de servicios públicos en moitos dos casos. En definitiva, un compromiso da Xunta de Galicia coa provincia de Ourense e, en particular, co Concello de Ourense é firme e amosámolo con feitos, tal e como poden verse coas diversas intervencións que temos en marcha. Traballamos, sobre todo, cun obxectivo, co obxectivo de seguir mellorando as condicións e a seguridade na nosa rede viaria, de seguir sumando quilómetros de novas estradas eficientes e sostibles e tamén de seguir sumando sendas peonís para garantir a seguridade das persoas e favorecer que poidan desplazarse camiñando con seguridade.
0: Nada. Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

Unha muller faleceu na madrugada deste luns como consecuencia dun incendio declarado nunha vivenda situada na rúa Río Quintas, no barrio coruñés de Santa Gema. O aviso chegou ao Servicio de Extinción de Incendios arredor da 1:33 da madrugada, despois de que un veciño alertase da saída dunha intensa fumareda negra procedente dun baixo do grupo de vivendas de Santa Bárbara. A todo lugar desplazouse unha dotación do Parque de Bombeiros da Grela, integrada por 3 vehículos e 9 efectivos. A súa chegada comprobaron que o lume alcanzara unha elevada temperatura no interior do inmoble, as persianas das ventás da fachada posterior atopábanse completamente derretidas pola acción do fogo. Ante as dificultades para acceder pola entrada principal, os bombeiros optaron por entrar na vivenda a través das ventás traseiras. Unha vez no interior, localizaron o corpo sen vida da víctima no salón da casa. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, a muller atopábase recostada nun sofá e presentaba queimaduras, ademais de síntomas compatibles cunha grave inhalación de gases xerados polo incendio. Os equipos de intervención traballaron na extinción do lume e na ventilación do inmoble mentras se investigan as causas polas cales se orixinou este fogo. Un mozo de 29 anos, veciño de Soutomaior, faleceu e outro de 26 anos resultou ferido de gravidade nun accidente de tráfico registrado na noite do sábado en Ponte Caldelas. O accidente produciuse arredor das 11:20 da noite no quilómetro 7 da estrada PO244 que comunica a vila Ponte Caldelá co concello de Soutomaior. Por causas que se investigan, o turismo no que viaxaban os dous ocupantes saíu da vía, chocou contra unha árbore e precipitouse por un terraplén na zona de Silvó. Segundo informou o 112 Galicia, despois de recibir aviso, movilizáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros do Morrazo e da Garda Civil de Tráfico. A pesar da aparatosidade do accidente, non foi preciso escarcerar os ocupantes do vehículo, con todos os servizos de emerxencia non poideron facer nada por salvar a vida dun dos mozos que faleceu no lugar do accidente a consecuencia das lesións sufridas. O outro ocupante foi atendido polos equipos sanitarios e trasladado posteriormente a un centro hospitalario con feridas de carácter grave. A Garda Civil detivo a dous homes de 62 e 33 anos, veciños de Vila García de Arousa e con antecedentes policiais, como presuntos autores dun delito de homicidio en grado de tentativa e dun delito de danos. A investigación desenvolveuse no marco da denominada Operación Balanova, posta en marcha polo equipo da Policía Xudicial da Garda Civil de Cambados despois de da denuncia presentada pola víctima. Segundo o relato achegado aos investigadores, os feitos producíronse cando a persoa denunciante circulaba por Vilanova de Arousa nun vehículo propiedade dun amigo. Nese momento atopouse de fronte con outro turismo desde o que dous individuos realizaron varios disparos. Os proxectís impactaron ata en tres ocasións no lateral esquerdo do vehículo, moi preto da zona ocupado polo condutor. A recollida de probas viuse facilitada porque os proxectís quedaron aloxados no interior do turismo despois de atravesaren a carrocería nalgúns casos. As pescudas permitiron identificar tanto o vehículo empregado polos presuntos autores como a identidade destes. Finalmente, os dous sospeitosos foron detidos o 1 de xuño. Tras pasar a disposición do xulgado de instancia e instrucción número 2 de Vila García de Arousa, a autoridade xudicial decretou a súa posta en liberdade con cargos e impuxolles unha orden de afastamento respecto da vítima, mentras continúa a investigación dos feitos. Florentino Pérez continuará ao frente do Real Madrid ata o ano 2030, despois de ganar as eleccións á presidencia da entidade cun 65% dos votos. Pérez impúxose ao empresario Enrique Riquelme ao ter 21.741 votos frente aos 11.000 logrados polo seu rival, que representaron o 35% do total. Segundo os resultados, o presidente Sainte venceu en todas as mesas electorais. A confirmación oficial do resultado demorouse varias horas debido a incidencias durante o reconto, especialmente relacionadas co voto por correo. A candidatura de Riquelme presentou impugnacións sobre varios centos de sobres, aínda que estas non alteraron o resultado final debido á ampla marxa obtida por Pérez. Con esta victoria, Florentino Pérez
inicia o que será o seu sétimo mandato frente do club. Ao rematar esta etapa terá 83 anos, superando a idade coa que permaneceu no cargo o histórico presidente Santiago Bernabéu. Durante a súa comparecencia, despois de coñecerse os resultados, Pérez destacou que a súa candidatura obtivera o respaldo mayoritario de todas as franxas de idade representadas nas mesas electorais. As axendas atribuídas a Leire Díez, ás que tivo acceso o diario El País, recollen numerosas referencias ao excomisario José Manuel Villarejo e aos materiais documentais que este acumulou ao longo dos anos. Segundo a información publicada, Díez consultou parte destes documentos, incluídas axendas, notas e grabacións que empregaría como fonte de información para as súas propias investigacións. Entre as anotacións aparecen referencias ao que a propia Díez denominaba control de togas, unha expresión vinculada ao seguimento de cuestións relacionadas con magistrados, xuíces e fiscais, especialmente do Tribunal Supremo, da Audiencia Nacional e da Fiscalía Anticorrupción. A investigación dirixida polo xuiz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tamén recolle un documento localizado pola Unidade Central Operativa da Garda Civil, no que se fai referencia a un posible entendemento entre Díez e Villarejo. Segundo a información publicada, ese texto alude a unha suposta colaboración para obter información sobre distintos ámbitos institucionais e xudiciais. Nas axendas aparecen igualmente referencias a xuíces, procedimentos xudiciais e cuestións empresariais, así como anotacións relacionadas coa chamada Operación Kixen, a Operación Cataluña e diferentes protagonistas da vida política española dos últimos anos. Os documentos tamén inclúen mencións a grabacións e conversas atribuídas a Villarejo con referencias a antigos responsables políticos e cargos públicos. Segundo a información difundida, Leire Díez deixou constancia do seu interés por analizar a relación entre o excomisario e distintos ámbitos políticos e institucionais. Please.

0: Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular ampliaría a súa vantaxe sobre o Partido Socialista ata case os 5 puntos sobre os resultados do último barómetro elaborado por 40DB para El País e a cadena SER. Segundo esta enquisa feita pública nas últimas horas, os populares alcanzarían unha estimación de voto do 32,4%, mentras que o PSOE situaríase no 27,7%. Os socialistas perderían preto dun punto con respecto ao mes anterior, ao tempo que o PP experimentaría un avance. O sondeo tamén reflite unha nova baixada de Vox, que encadea o terceiro mes consecutivo de retroceso e perde medio punto respecto ao anterior barómetro. Pola súa parte, Sumar recuperaría medio punto porcentual. Podemos obtería unha estimación de voto do 2,3% e SALF, a formación liderada por Alvise Pérez, acadaría un 2,1%. Por bloques, a suma de PP e Vox concentraría o 49,8% da estimación de voto frente ao 36,2% que reunirían conxuntamente PSOE, Sumar e Podemos. Os partidos que apoyaron a investidura de Pedro Sánchez, Junts, Esquerra Republicana, EH Bildu, PNV, BNG e Coalición Canaria sumarían en conxunto o 7,1% da intención de voto. A enquisa realizouse mediante 2.000 entrevistas en liña entre o 28 de maio e o 1 de xuño. O traballo de campo desenvolveuse nun contexto marcado por diversas informacións xudiciais relacionadas con persoas vinculadas ao ámbito socialista, segundo recolle o propio estudio.
3: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
3: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
4: Máis información en atriga.gal.
3: Galicia cumpres. Xunta de Galicia.
2: O corpo sen vida dunha persoa foi localizado na tarde deste luns no interior dunha piscina dunha vivenda situada na subida ao Picoto, na parroquia de Chapela, no concello de Redondela. O Servicio de Emerxencia 112 Galicia tivo coñecemento do suceso ás 5:20 da tarde despois de recibir unha comunicación do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. A partir dese momento, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias informou do ocurrido á Policía Nacional e á Policía Local. A todo lugar desplazáronse os equipos de emerxencia e os axentes das forzas de seguridade. Unha vez na vivenda, os servicios mobilizados confirmaron o falecemento da persoa que foi atopada no interior da piscina. Polo momento, non trascenderon máis datos sobre a identidade da vítima nin sobre as circunstancias nas que se produciu o suceso. As forzas e corpos de seguridade manteñen aberta unha investigación para esclarecer o ocurrido e determinar as causas da morte.

E a verdade é que ben se está cando se está ben. Amigos, amigas, benvido todo mundo, benvido a toda a xente a un novo programa de Tivo na Onda Si Radio Ourense a Porta de Galicia nesta semana de xuño, onde temos por diante moitas celebracións moi importantes, entre elas o San Antonio, moitas localidades das comarcas das provincias de Ourense. Unha xornada que aparece como con algunha nevo matinal, unha nube diurna de mañán, pero que vai romper o día pola tarde, ata o punto de que as temperaturas van ser prácticamente idénticas ao día de onte, e ollo que a partir de mañán collen carrerilla, van coller niveles bastante importantes cara a vindeira fin de semana. Unha fin de semana que ven marcada pola información deportiva do man do Rally de Ourense. Aquí faremos un despliegue de medios técnicos de un equipo humano dentro de nuestras posibilidades para llevarlos en vivo, en directo, nada más y nada menos que el Rally de Ourense, tu emisora de confianza, Si Radio Ourense a Porta Galicia. O venres 12 y o sábado 13 en un especial los finales de las etapas de Rivadavia y de Toén. Escollemos estas dos localidades porque ahí remata a jornada do día, sobre todo en Rivadavia, este venres día 12, onde verá un tema nocturno que vai enloquecer, entolear a toda a xente que lle guste o mundo do motor. Iremos dando moita máis información de este Rally de Ourense, sobre todo a partir de esta última hora, onde contrataremos con Isidro Vázquez, que vai ser o noso experto comunicador que levará o mundo dos rallies para que toda a xente... que toda a xente pois se informe e envíe un directo de como van os tempos, clasificacións, diferentes torneos, copas e tamén, como non, ese campeonato de España e campeonato galego que tanto vos interesa. Tamén esta última hora da programación falaremos con Emma del Rosario, digamos a responsable de organización do evento do quinto serán en Tevillas no concello de Carballeda de Avia. Ela forma parte dun gran equipo de personas que intenta levarvos para adiante esa música tradicional que tanto interesa, sobre todo a xente moi nova. Vai falar dunha cosa moi bonita, como son os cativos e cativas deste concello, que tamén se animan a clase de pandereita e instrumentos tradicionales.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda eres ti.
2: Tiempo ahora mismo para ir rematando esta primera hora de programación con las palabras de Pablo Losada, que nos falaba antes en directo de esa victoria contundente do Antela Club de Fútbol, que está viviendo un momento ilusionante e histórico. Y que da ese doble combate, ahí da vuelta con Santirso. Pero bueno, mire, escuchamos a Pablo Losada. Y amigos, amigas, después algo de música. Y después avance informativo. Y volvemos a partir de las 11:05 de la mañana. Quedamos con Pablo Losada. Y esto es Tibuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia. Seguimos en vivo, en directo, en Tibuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia. Me parece que tenemos otro lado de la línea telefónica. Una sorpresa. Muy buen día.
3: Hola, muy buenos días.
2: Muy buen día, una sorpresa llegada desde Sinzo de Limia. Estamos hablando con el presidente de Antela Club de Fútbol, Pablo Losada. Pablo, enhorabuena por lo primero combate que ganaste esta pasada fin de semana, campo de Betanzos.
3: Sí, fue un doble combate, primero aquí en Amoreira y luego ahí en Betanzos, y los dos partidos llegáramos por KO, ¿no? Aquí un 3-0 y allí un 0-2. Un tremendo trabajo dos rapaces, cuerpo técnico y tremenda también a afición que nos acompañó ahí a Betanzos.
2: Temos que esclarecer que estamos chamando a primeira hora a Pablo Losada, que por motivos laborais non podía atendernos en directo a última hora. Logo volveremos a rescatar a entrevista para que a xente a pode escotar no programa deportivo. Pero bueno, vamos a falar de algo que está vivindo con moitísima ilusión e con moitísima emoción en Sinzo de Limia, porque vos queda todavía un paso máis.
3: Sí, queda esta final a doble partido co Santirso, primeiro aquí na nosa casa e logo en Coruña. Intentaremos que saia ao noso favor, pero as finales se sabe que as gana quen mellor as disputa. Entonces intentaremos disputala da mellor forma posible.
2: Temos doble partido para o seguinte asalto a dous combates. Contanos un pouco, partido de ida cando vai ser e partido de volta?
3: O partido de ida vai a ser aquí en Sinzo este próximo fin de semana, o domingo en torno a 6 da tarde, 6:30 da tarde, en función de como este a temperatura. E bueno, esperemos que a nosa afición responda como respondeu no partido anterior e incluso mellor.
2: Una afición que está muy ilusionada, supoño.
3: Sí, claro. Ahora mismo, después de 48 años, nos vemos la posibilidad de tocar una categoría nueva que nunca se tocó, como es a tercera. Entonces, pues hay mucha ilusión. Nos siempre decimos de que tanto mejor vaya el primer equipo, mejor o fagamos, pues más ilusión generas también a los rapaces de las escuelas que ao final é o futuro traballar as escolas e as canteiras.
2: Aparte eso é sentimento de povo, sentimento e orgullo que vostedes que levar yo os máis cativos. Agora mesmo pasaches por Sinzo, tuves a santa oportunidade de chegar. Como foi o recibimento na localidade?
3: Bueno, antes chegamos bastante tarde, algunos rapaces ainda se foron a tomar un par de cañiñas, e os que tuvimos que madrugar para facer a nosa xornada laboral, pois xa nos retiramos. O recebemento, pois esperemos que xa dende este próximo domingo, xa co equipo este enchufados, pois que a afición lle faga un recibimento como se merece.
2: Que seguro que vai ser así, o campo da Moreira vai se encher a rebosar, para recibir o seu equipo local, o Antela, que reciba un San Tirso. Como ves a este conxunto?
3: Pois un equipo forte que acaba de deixar eliminado a todo un Atios que estaba no noso grupo e que demostrou a robustez que ten como equipo e, sin embargo, pues, sucumbiu ante un todo San Tirso que nos vai pôr as cousas difíciles. E nós tamén as vamos a pôr difíciles tamén o San Tirso. Cal vai a ser ese doble combate que ti dís? Pois moi duro, moi duro.
2: A estas alturas da tempada é moi importante o aspecto físico. Falamos unha tempada moi longa. Personalmente, ti físicamente, como ves os nosos xogadores, os do Antela?
3: Sinceramente, os vexo moi ben. Moi ben. Están rematando a temporada nunha forma física moi boa. De feito, aí están os resultados. Non hai ningún rapaz tocado a día de hoxe, o cal é moi significativo o bo traballo que fan tanto os fisios como os preparadores físicos de mantelos tan ben neste final, en esta reta final de liga. Entonces, pois, os vexo bastante ben a como esperaba que estivesen.
2: Pois ese aspecto físico posiblemente se xa o que determine quen poida ou non poida ascender. En doble partido, partido de ida, partido de volta, para un equipo como Antela que está acariciando algo histórico, que un soño deportivo para unha localidade de capital da Limia que le van esperando, como decías ti, 48 anos, me decías, non?
3: 48 anos e se xugaron eses teóricos playoff de ascenso, que nos cales desgraciadamente quedaron eliminados, e nos vamos a xugalos pois esta final contra o San Tirso 48 anos despois, a ver se temos máis sorte que aquel equipo de fai 48 anos.
2: Pois hai que tocar madeira, hai que animar a este conxunto que está dando todo con xente formada moita dela na casa, me comentaba no seu día, non?
3: Sí, intentamos que a maior parte do equipo se xa da casa, depois sempre fan falta pezas para completar o puzzle necesario, pero a base que sea do pobo ou de zonas aledañas ao pobo, da Limia en xeral.
2: Da Limia, a ti é unha moi boa terra, é unha terra amiga, a parte que se nos escoita ali entra o noso sinal de forma moi potente, 106.1. Pablo Losada, algo máis que queras engadir? Porque sei que estás xornada laboral, o mellor o tempo que che estou roubando, como estás dicindo, bueno, a ver que acabe a entrevista canto antes, que teño que seguir traballando, non?
3: Bueno, engadir que a afición que esperemos que responda e vai a responder. Neste próximo partido queremos que haxa un récord histórico de afluencia na Moreira e que logo pois o equipo corresponda pois con esa afición que o vai dar todo tamén como equipo. E dende aquí tamén quero desexarlle sorte aos nosos veciños do Piñeira que quedaron ante eliminados a tandas de penaltis, nesa lotería dos penaltis, que desexalle moito ánimo e moita forza para a tempada que ven, porque esta tempada o fixeron moi, moi ben.
2: Fixeron moi boa campaña, e o que dices ti, a fortuna, esa moneda que tira a súa aire, ao final os penaltis, e o que? Momento okay. Que o barrio usou o cara o cruz. Pois ese chamamento a xente de Piñeira Seca, lle mandamos tamén unha aperta e un saúdo moi, moi especial. Pablo Losada, presidente do noso Antela de Xinzo Limia, que estades aí acariciando. Non te vou a molestar máis do teu tempo, non te vou a roubar máis do teu tempo, simplemente dicirche que estaremos atentos aí a ver si, tocando madeira con fortuna, ese toque final, ese punch, conseguimos ese ascenso tan meritorio que merecedes.
3: Oxalá o consigamos para darle un día de festa a Vila e tamén invitarvos a vos a que nos acompañedes si queredes no próximo partido aquí na Moreira.
2: De corazón, que si temos oportunidade podemos acudir, o que pasa que xa sabes que a veces a nosa vida é como é. Pablo, ti tes vida privada, nos tamén temos vida privada, pero intentar os problemas dentro de poñer o noso grande área está aí posto para intentar polo menos que a xente vaya con máis ilusión e con máis forza, con máis espírito para animar, repetimos, a un equipo que o merece.
3: Moitas gracias.
2: Pues muchas gracias a ti, Pablo. Amigos, amigas, la vida continúa. Seguimos en Tribuna Onda, así Radio Ourense, a Portas de Galicia.
0: En Sí Radio, poñemos llenome a cada winter.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Varias mulleres novas de Silleda presentaron denuncia ante a Garda Civil pola difusión de imaxes de súas espidas xeradas mediante inteligencia artificial. Segundo as denuncias, as fotografías poderían ser montaxes dixitais elaboradas e difundidas por un home adulto do mesmo municipio. A comandancia da Garda Civil de Pontevedra confirmou que no cuartel de Trasdeza poderían terse presentado ata 15 denuncias relacionadas con estes feitos. A investigación permanece aberta e os axentes non descartan que poidan aparecer máis persoas afectadas. Polo momento, todas as denunciantes son mulleres maiores de idade. A Garda Civil está a analizar a difusión das imaxes e as circunstancias nas que foron creadas e compartidas. Segundo as fontes consultadas, o presunto autor podería ser investigado por un delito de trato degradante. No caso de que aparecese algunha menor entre as posibles vítimas, os feitos poderían tamén derivar nunha investigación por pornografía infantil con penas que poden chegar ata os 9 anos de prisión.
3: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
2: Os servizos de emerxencia rescataron este luns a un home que aboiaba nas augas do río na zona de Reda, na parroquia de Canda, no concello de Opiñor. A persoa entrou en parada cardiorrespiratoria, pero finalmente poido ser trasladada con vida nun helicóptero medicalizado. O operativo activouse arredor das 11:30 da mañá, cando Urxencias Sanitarias de Galicia 061 solicitou a colaboración do 112 Galicia ao ter constancia da presenza dun home flotando na auga e que aparentemente aínda estaba con vida. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizáronse os bombeiros do Carballiño e a Garda Civil para participar no rescate. Foron os efectivos do Parque Comarcal os que lograron sacar a persoa do río. Unha vez en terra, os profesionais sanitarios iniciaron de inmediato as manobras de reanimación, xa que o home entrada en parada cardiorrespiratoria. Despois de conseguir estabilizalo, a vítima foi evacuada con vida no helicóptero medicalizado con base en Ourense para continuar recibindo asistencia sanitaria especializada.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: ese último baile intenso, pero que muy intenso.
1: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
2: Sí, Radio.
1: Aquí, quien manda, eres ti.
0: Nesta semana que comenzamos, tempo para falar tamén de orquestas. As festas, cada día que pasan, ahora según avanza verau, van aumentando en cantidade e intensidade, e hai orquestas que son auténtica referencia tanto a nivel galego como a nivel nacional. Ollo con Panama Band, porque é unha auténtica pasada o que ides escoitar a continuación. Amigos, amigas, quedamos con Panama Band.

0: Vosotros comenzáis da carne. Están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición. Si Radio, Ourense, a porta de Galicia.
2: Aquí, quen manda, eres ti.
3: O mundo da bachata está máis de moda que nunca, e máxime cando falamos nesta época do ano. A continuación quedamos con ese pendejo de Manuel Turizo en compañía de Clavaito. Claro que sí, en Si Radio Ourense, a porta de Galicia.

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tu asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, radio.
0: Aquí.

aquí dende Tribuna Onda temos que dedicar esta seguinte canción a toda a xente que nos está escoitando. Sempre que estamos xunto temos que celebrar algo, por eso esta canción é para todos e todas vos.

esa cabeciña que non fai máis que pensar en ti e tamén en ti. En donde? En Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Por certo, onde están as mulleres que escoitan Si Radio Ourense?

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O empresario da Lousa, Eusebio Novas, deberá ingresar en prisión para cumplir unha condena de 6 meses por un delito relacionado cunha trama de facturas falsas vinculada ao sector da compraventa de peixe. Segundo unha dilixencia emitida polo Tribunal de Instancia de Vigo, o pasado 4 de xuño, Novas dispón dun prazo de 10 días hábiles para ingresar voluntariamente no centro penitenciario da Lama. No caso de que de non facelo, a resolución advirte que poderá ser buscado, detido e trasladado á prisión de maneira inmediata. A decisión chega despois de que os tribunais rexeitasen os argumentos presentados pola defensa que solicitaba evitar o ingreso en prisión, alegando que o condenado levaba unha vida normalizada, estaba reinserido e recoñecera a súa participación nos feitos, a causa que motivo o cumprimento da pena está relacionado cun entramado empresarial que, segundo unha sentenza do ano 23, emitía e recibía facturas correspondentes a operacións inexistentes para obter devolucións fiscais ás que non tiña dereito. Despois da confirmación da condena pola Audiencia Provincial, o Tribunal Supremo inadmitiu o recurso presentado por Novas. O empresario tamén chegou a un acordo de conformidade coa Fiscalía a comenzos do ano 25 noutra causa relacionada igualmente con facturas falsas por feitos ocurridos entre os anos 16 e 17. O nome de Eusebio Novas foi vinculado, ademais, á adquisición da cadea de conxelados Hiperxel no ano 21 a través do grupo empresarial Vinova. A compañía acabou quebrando 2 anos despois, deixando arredor de 300 traballadores en emprego. Con todo, Novas non figura como investigado no procedimento xudicial relacionado coa quebra da empresa ao non constar formalmente como administrador nin representante da sociedade.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
0: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
3: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
0: Máis información en atriga.gal.
3: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
2: O presidente da Deputación de Ourense, líder provincial do Partido Popular, Luís Menor, asegurou que aínda non hai novedades sobre a candidatura da súa formación á alcaldía da cidade de Ourense nas próximas eleccións municipais. Despois de a reunión semanal da Xunta de Goberno da institución provincial, Menor reiterou que será o presidente da Xunta e do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, quen anuncie os candidatos das 7 cidades galegas. Segundo indicou, polo momento non existe ningunha convocatoria para facer públicos eses nomes. Durante a comparecencia, o presidente provincial dos Populares tamén expresou o seu apoio a portavoz do grupo municipal do PP en Ourense, Ana Méndez, despois das críticas realizadas polo alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome. Ademais, Luís Menor aproveitou para aclarar o seu futuro político e afastar as especulacións que o situaban como posible candidato á alcaldía de Ourense. O dirixente popular afirmou que a súa intención é volver a encabezar a candidatura do Partido Popular no Concello de Pereiro de Aguiar, do que alcalde dende o ano 19. Menor explicou que a súa vontade en repetir como cabeza de lista se conta co respaldo dos seus compañeiros. Pola súa banda, Alfonso Rueda xa avanzara que os candidatos das cidades galegas serán dados a coñecer ao longo deste mes de xuño.

0: Y aquí seguimos en Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia. Caminando para esta última hora musical do día, pero máis ben, a música deixámola para o final, porque imos ir con Eco das Redes a recuperar esa senda cultural que tanto vos pode interesar. Mañan soleada de xuño, mañan para activarse e tamén mañan para informarse. Non olvides en Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Estamos en directo contigo. ¿Queres participar? Contanos quen eres, que faz, desde onde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da túa asociación, do teu pobo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical con contactando con nosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
2: Sí Radio.
1: Aquí, quen manda, eres ti. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-4724-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
0: E seguimos aquí en vivo en directo en Eco das Redes. Tempo para falar nada máis nada menos que de un evento moi importante que vai haber no consulado honorario de México en Ourense. Vais a recibir ali a Alfonso Pereira Sardí, consul honorario de México en Ourense. Temos que decirles que esa presentación será o día 10 de xuño a 7 da tarde no Liceo de Ourense, na rúa Lamas Carvajal desta capitalidade. Pensado, imos ver máis a continuación, falaremos con Emma del Rosario sobre o serán de Carballeda de Avia. Serán en Teviñas, quinta edición, 13 de xuño, este sábado, día 3 en Carballeda de Avia, no Parque do Pombal. Da xente de Alfer Ourense nos pasaba unha información moi bonita, xa que vai ter lugar o 14 de xuño de 2026 o Alfer Fest, un festival no cal está todo convidado cun programa moi amplio dende as 11 da mañán ata prácticamente as 6 da tarde. Hai unhas ventas anticipadas de entradas en Ana de la Puente, Maire Lobone, Lambetadas, Paxis Bets, Alba Dobao, Librería Caprichos e Churrería La General. Nuestros colaboradores son moitos, repetimos, para Alfer Ourense, dentro da súa presentación potente que teñen para este festival que terá lugar en o Barco de Valdeorras o día 14 de xuño. A Festa de Historia de Rivadavia xa ten novo cartel, ten nova edición para o vindeiros 28, 29 e 30 de agosto deste ano. Hay que destacar que esta Festa de Historia es un referente sano a nivel autonómico, sino a nivel nacional. Un evento más que consolidado. Temos que falar do CDT primeiro 11 Liga Interclubes 2026, domingo 14 de xuño, 9:30 da mañán. Os amantes dos cabalos teñen unha cita ineludible e inesquecible no centro ecuestre de O Mundil. Repetimos, un evento organizado polo Concello de Cartelle. Ali estará esa Liga Interclubes 2026. Tamén temos que destacar para o novo cine de Leiro, nova programación para esta fin de semana. E E o concerto de primavera da banda de música La Lira de Rivadavia, 14 de xuño ás 6:30 da tarde, o domingo día 14. E tamén temos que destacar o San Antonio de Rivadavia, festas en Rivadavia por todo alto. Esa procesión de tarde, das 8 da tarde, que vai ser un éxito total coa presencia da Lira de Rivadavia. A partir das 10 da noite, os típicos bolos peñados para toda a xente que queda acudir, totalmente gratuitos, e unha vermelha acompañada por DJ Tibu, un servidor. E o teu 3.com.

0: tengan un pouco recoñer forzas, con algo de bebida e comida, e logo para os demais, para os espectadores, está a propia comisión de festas do Lodairo. A idea que sobre, bueno, o serán acabará sobre as 11:30, 12, máis ou menos, para que dé lugar a foliada, ¿no? Entonces, todos aqueles que teñan instrumentos e xa apetezca vir, compartir e tocar con outras personas, facer un poquinho de festa rachada bonita, pues ali estaremos esperando.
1: Este tipo de actividades están collendo moitísimo auxe, sobre todo na comarca do Ribeiro, onde temos que destacar, por exemplo, serán de Laias ou serán de Darnolla. Contanos un pouco si tendes tamén pensado alguna cousa de última hora, sorpresa.
0: Bueno, de sorpresa de última hora, ainda está por vir. En principio, de momento, que sepamos, no. Intentaremos que sea unha festa o máis bonita posible.
1: Vai ser moi bonita. Cando falamos de sorpresa, é que os nosos ouvintes teñen que saber que Emma tamén toca pandereta, verdade? O tocabas ou eres moi aficionada?
0: Sí, gústame moito ese mundo. Intento darlle tamén algo o baile, pero bueno, non se dá para todo, non dou atendido a todo. Pero gústame moito escoitar e mirar. Gústame moito a pandeireta, é verdad. Son pandeireteira, pero bueno, por motivos laborais, ahora mismo teño un poquinho deixada de lado.
1: Falamos de pandeiretas, de o que ven esta música tradicional. Entente, a xente máis nova ten bastante acollida, non?
0: Sí, cada vez hai peso que está despertando un poquinho máis todo o tema da música tradicional, de volver ás raíces. O que máis me gusta destas clases é que nos atopamos a nenas de 10, 12 anos tocando, con xente de 20, de 30 e pico, a máis maior ten 94. Entonces, como facemos unha mestura aí de diferentes edades, que penso que é unha transmisión de valores e de cultura tamén para eles, e intentar, o ideal sería seguir intentando que a xente nova de Caballero acuda a este tipo de actividades, de poñer en valor, pois, sobre todo porque na zona do Ribeiro hai a súa propia cultura popular, o seu propio abanico de cancións populares, manter viva esa historia tamén.
1: Acabas de falar dunha señora de 94 anos que debe sentirse como orgullosa de decir, mira por donde parecía que íbamos cara a, bueno, estas novas tecnoloxías, estará ela moi contenta de ver que hai precisamente nenos e nenas que teñen esa idade tan nova, a que sí?
0: Sí, sí, claro, é maravilloso xuntarlos a todos nunha mesma clase.
1: Xa por último, teléfono de contacto, porque é moi importante, ao mellor xa tenes 14, 15 grupos, aparecerán de última hora, evidentemente, pero temos un teléfono para anotarse. Contanos os números, aquí pongo 988-48-70-00, que debe ser o do Concello de Carballeda de Avia, non?
0: Sí, temos o teléfono do Concello en horario de mañá. Despois tamén temos o 636-470-167 para poder chamar en calquer hora, pola tarde, sin problema, poderse inscribir como agrupación. Agrupación musical, os demais, a xente que queira vir ver, pasar un bo rato, bailar un pouquiño, nadie ten que avisar, pode aparecer para ali cando queira, e encantados de recibilo.
1: Pues toda xente invitada, todo moi invitado a este quinto, serán en Teviñas 2026, será este sábado día 13 de xuño en Carballeda de Avia, evento organizado polo Concello de Carballeda de Avia, pero que tamén colabora a Comisión de Festas do Lodairo e seguramente algún colectivo máis. Sempre aparece por aí, sempre que embote unha mau non hai ningún problema, que sí?
0: Sí, sí, claro. Agradecese.
1: Bueno, pois Emma de Rosario, moitas gracias, non che roubamos máis do teu tempo, que seguramente tes moito que facer durante este día. E amigos, amigas, nada, antes de nada, darche esas gracias aquí públicamente e esperemos que salga todo moi ben.
0: Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias por difundirnos.
1: Muchas gracias. Amigos, amigas, continuamos aquí en SIR Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

0: 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
0: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: ¿E por qué?
0: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
0: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
0: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
0: O sabor da carne da nosa.

0: y nos ponemos en acción. Tiempo para subirse o teu vehículo. Poñer o cinturón de seguridade. Encender, carburar o motor e marchar para a nova edición do Rally de Ourense. Este ano a 59 edición do Rally de Ourense xa está aí á volta de esquina. E aquí estamos en vivo en directo para contarcho coa mellor voz radiofónica que che pode falar do mundo do motor. Falamos como non de Isidro Vázquez, que está hasta o outro lado da liña telefónica. Moi bo día, Isidro.
1: Hola, que tal? Bo día.
0: Bueno, Isidro, bo día, que tal? Estamos aí carburando, preparando para a nova edición do Rally de Ourense, que terá lugar estes días 12 e 13 de xuño. Que tal? Como estamos? Como estamos? Como vamos a vivir este día tan bonito? Esos pois, días.
1: Cas pilas postas, porque isto está a volta da esquina. Oxe, xa, os pilotos están todos pois montando as súas carpas, montando as súas asistencias mecánicas, facendo os últimos recorridos polos tramos, os pilotos prioritarios. Temos unha prova, bueno, que ven o Supercampeonato de España, na que vemos, vai haber unha pelexa moi grande por a vitoria, porque, bueno, pois ven Cuete Suárez, que ven de líder, pero hai que añadir que temos dous pilotos galegos que están no candilero. Un é Javier Pardo, que, bueno, pois leva un piloto orensano, que leva varios meses sin participar, pero seguramente co nivel que ten collerá o ritmo rapidamente e vai a ser un gallo para que vai a sair aí posiblemente na pelexa final. E temos a Jorge Cajiao, que é outro piloto galego, que ven estrenando un coche novo. Hasta ahora estaba correndo con unha unidade un poquinho limitada, ten estrenando un coche novo, un Toyota Yaris, esperemos que tamén este arriba. Non nos olvidemos de Iván Ares, por supuesto, dos pilotos que siguen a nacional, como pode ser Pepe López, con Hyundai, que tamén é un piloto que xa en Ourense sabe o que ganar. Despois, por outra parte, temos as copas, que son as copas iniciación, nas que son pois personas, chavales máis novos, que veñen con moitas ganas e con moita ilusión de facelo ben. Temos como se fora dous rallies, vamos a explicarlo. Por un lado, o que prova de Supercer, Campeonato de España, e despois temos unha prova paralela na que corren pilotos galegos que a mellor non teñen o potencial económico para poder seguir un Campeonato de España. Pero entre eles temos un piloto espectacular, Javier Grille, Javier Ramos Grille, que vai a vir con o seu Ford Sierra, que vai sempre dando espectáculo en todas as curvas, aparte de todos os pilotos de Ourense que aproveitan para pois correr o rally da casa, que é un dos rallies máis importantes de España, casi, me atrevería a decir, o rally con mellor afición, ou das mellores aficións a nivel nacional, que sempre se comporta bastante ben nos tramos, e nunca hubo un problema de que hubiera que neutralizar un tramo por público mal colocado ou por exceso de público. Eso demostra moito, ou vou facer tamén dos asistentes para a prova.
0: Isidro, esa explicación que acabas de dar é perfecta. Estamos aquí enfocando desde Sí Radio Ourense un programa especial para esta vindeira fin de semana. Pero contanos, porque me parece que a semana pasada foi o rally de Pontevedra.
1: Sí, a semana pasada foi un rally de Pontevedra, foi un rally do regional, na que pois tanto Jorge Cajiao estrenaba a súa montura nova de Yaris, e tamén Iván Ares pois aproveitaba para probar o coche un pouquiño cara este rally de Ourense. O rally Pontevedra foi un rally que ganou Dani Verdomás, que este ano pois está levándose o campeonato de calle de momento, e a Alberto Meira, que é o segundo piloto, quizás puntero, pois está tendo bastantes problemas mecánicos, varias saídas de vía, etcétera, que están lastrando. Esperemos que de aquí a final de campeonato Alberto demostre o seu potencial que ten como piloto. Pero xa te digo, esos pilotos foi un rally regional sin incidentes ningúns, a climatología non axudou a primeiras horas da mañán, con certas humedades, que é algo que cara ao rally Ourense, pois moitos pilotos sempre teñen ese medo, as posibles tormentas que nos encontremos en esta época. Dice que para viernes, as condicións climatolóxicas son boas, moito calor, que eso vaya a elevar pues un degrado bastante elevado de los neumáticos, pero no se sabe exactamente, según la página en la que mires, puede haber pequeñas tormentas para o sábado, y ahí es donde hay un problema grande a la hora de elegir neumáticos, porque obviamente pues no es lo mismo ir con un neumático de seco que un neumático de mollado. Eso, pues esperemos que las condiciones climatológicas sean favorables para que o rally se mida por potencial dos pilotos, non pois, porque un lle coincidiu en chovendo e outro lle coincidiu en seco, que sería un pequeno hándicap.
0: A estrutura para un rally como de Ourense ten que ser unha estrutura moi amplia, moi potente. De feito, a nivel, casi diríamos a nivel mundial, casi estamos moi ben vistos en tema organizativo. Nos imos estar colocados precisamente na saída da Ponte de San Francisco, na, no final da que ven sendo a última etapa do día, etapa nocturna, Rivadavia, Arnoia. Ti como corredor no seu día de rallies, ti como piloto, como experto en este mundo, contanos un poquinho a diferencia que pode haber de pilotar, por exemplo, un tramo como de Rivadavia, Arnoia, que ás 8 da tarde, máis ou menos, ainda estará dando algo sol, ata despois das 12 da noite, onde é, nos metemos na noite, que diferencia pode haber aí?
1: Sabrás, como diferencias en tempos, hombre, sí que obviamente pueden variar, pero no van a ser muy, muy grandes. ¿Por qué? Porque los coches actuales, primero los pilotos actuales, pues tienen un ritmo buenísimo, tienen unas notas espectaculares, casi, no puedo decir que podrían ir con ellos tan pesados, pero saben exactamente cada curva, saben la longitud de la curva, etcétera, etcétera. Hay una complicidad entre copiloto y piloto. Muchas veces los pilotos prioritarios llevan Ovelier, esto es un vehículo que pasa una hora antes por lo tramo por si hay alguna incidencia. Es sobre todo algo que llama muchísima atención, son las pantallas que elevan actualmente este tipo de coches, pantallas que tienen unos costes elevados, que fan de noite o día. Eso para ellos es una ventaja. Sí que es cierto que muchas veces de noite la visión periférica es diferente, pueden encontrarse con alguna pedra que no contaban en ese momento, pero normalmente iluminación que tienen los coches actualmente pues es algo bastante bonito. Sobre todo hay que felicitar a la escudería Ourense por recuperar tramos nocturnos. Me acuerdo de Rapaz, de ir a Ourense, tramos de 3, 4 de la mañana en la que se veían los coches por aquellos tramos. Afición siempre respetuosa en las veras rúas, etcétera, etcétera. Este año me consta que a organización ainda fixo un esfuerzo maior para en cada zona ter zonas acondicionadas para o público. Non vai a mellor cargar tanto de cintas os tramos, que moitas veces a xente se volvía loca, cinta roja, cinta amarela, non sabía por onde ir. Este ano van a marcar muitísimo máis as zonas dos espectadores. Dos espectadores, só pedirlle un poquinho, eso é disciplina, que se sitúen en sitios altos, e que a organización fai un esfuerzo tremendo en todas as zonas de espectáculo de colocar bolsas para o liso. Vamos a aproveitar para que si hai bolsas para o liso, pois esas latas de que le vemos de refrescos, helados, etcétera, etcétera, pois botemos o liso nesas bolsas para facilitarlle despois a organización, a recollida. Porque isto, o rally non acaba o sábado, o rally para organización acaba o domingo ou acaba o lunes, porque ten que pasar polo tramo, retirar cintas, retirar bolsas, etcétera, etcétera. É un traballo de varios días ou varias semanas ou varios meses, como se dice vulgarmente.
0: Un rally organizado, por certo, cos amigos de Escudería Ourense, non?
1: Sí, aquí a cabeza visible de Jano, presidente, que con él ten un equipo humano fantástico. Despois, obviamente, tamén hai unha empresa especial, específica, que se dedica a señalizar, son uns profesionales tremendos, tamén unha empresa de aunque non é ajena ao rally, é unha empresa de Ourense, pero que se dedica a facer por toda España en todo o CER, o marcado e a señalización, que van con furgonetas constantemente, incluso entre tramo e tramo, volven a dar unha pasada por si, por cualquier motivo, se romperon cintas, etcétera, etcétera, pola importancia que ten que os espectadores non pasen as zonas de cinta hacia o asfalto. Outro error que podemos ter moitas veces os espectadores é que pasan os 15 primeiros coches e intentamos escapar do tramo. Si queremos facer isto, temos que estar en unha zona na que non teñamos que atravesar tramo para sair da zona. Me explico, se eu estou dentro dun tramo e teño que pasar por o asfalto, por onde van a pasar os coches, debería esterme hasta que pase o último coche. Por qué? Porque moitas veces venen varios coches da copa, que algún tuvo unha pequena saída, e non somos conscientes, e venen casi pegados os coches. Moitas veces, pues, en vez de guardar ese minuto, pues, igual venen a 30 segundos ou 15 segundos, e contamos o primer coche, pero non contamos o segundo. E estamos condicionando ao piloto, obviamente, e tamén estamos correndo un risco pola nosa salud. Entonces, os participantes, por favor, que sempre moito, moito respeto, e se solo queren ir a mirar os 15, 20 primeiros coches, que se poñan nunha zona na que para volver a seu coche non teñan que atravesar por donde está transcurrindo o rally.
0: Pois moi ben explicado estas palabras de Isidro Vázquez, que vai ser quen conduzca ese programa especial de SI Radio Ourense, co gallo da 59 edición deste evento deportivo que traspasa as nosas fronteiras. Xa por último, pensamos que vai haber moita xente de, bueno, como cada ano de fora. Vemos banderas asturianas de outras comunidades, non?
1: Sí, é unha prova de Supercer que move moitísima xente. Curioso, porque, bueno, pues, asturianos, a afición asturiana, afición cántabra, sempre foi unha afición que de toda a vida vivo a Ourense, pero é sorprendente que non só a afición. Nos chama atención moitas veces a afición canaria, que teñen que vir en avión, desplazarse, pues, tanto pues, a cualquier aeropuerto galego como a cualquier aeropuerto portugués cercano. Afición de toda España, afición de toda España, eso é algo que chama atención, que son xente que moitas veces están tan acostumbrados ao mundo dos rallies que sí que son respetuosos. Despois hai que añadirlle sempre a afición de Ourense, que sempre estuvo aí, desde o primer día a pé de asfalto, que é curioso que moitas veces chegas a un tramo e miras ao neto, ao pai e a abuela. O sea, a abuela con 80, 90 anos que vai ao rally porque é algo que para ela é unha tradición. Seguramente non entenda de coches, pero entende de rally. Sabe que para eles é como se fora a festa do pueblo, pois para eles é a festa que, gracias aos concellos, pasan por os seus concellos, todos os concellos que aportan, que colaboran, etc., etc. Aí tamén agradecerles durante a retransmisión, pois intentaremos entrevistar a algún alcalde, etc., etc., pero hai que agradecerles ese esforzo que fan, que moitas veces para vencillanza pois, non é bonito. Non é que teño a carretera cortada un día, pero se o día que che ven a panorama tes a carretera cortada dous días tamén, que non hai que tamén colaborar un poquinho, que é un evento a nivel nacional e cun prestigio. Tú falas a cualquier persona a nivel nacional do Rally de Ourense, che dice que dos millóns do campeonato con diferencia, o sea que eso hai que seguir mantendo, para eso hai que apoyar.
0: Pois apoñamos todos xuntos e todas xuntas o Rally de Ourense e dende SI Radio Ourense aquí estaremos facendo precisamente esa conexión en directo xa dende o venres día 12 con un despliegue de medios. Evidentemente non somos as grandes cadenas televisivas, pero o que sí contamos é con un gran comunicador como Isidro Vázquez, con un gran compañero como José Hermida, un servidor, Álvaro Tibo González, e seguramente algún apoio de última hora que imos facer un traballo que polo menos imos dar o 120%. Isidro,
1: por supuesto, aí estaremos intentando informar a afición, porque moitas veces pois se están en tramo, notan que un coche falta, pois a que sepan un poquinho pois si ese vehículo pois tuvo, porque nos teremos acceso a distintos controles polo tramo, entonces sabremos si ese coche que falta pois tuvo unha saída de vía, tuvo un pinchazo, para tranquilizar moitas veces incluso os aficionados e os amigos que non lle chega o coche de seu amigo, pois simplemente porque sufriu un pinchazo, eleva un retraso de 2-3 minutos, pero sigue en carreira. Todo eso o van a seguir nas ondas, pois o minuto, como se dice vulgarmente.
0: Pues aquí quedamos palabras de Isidro Vázquez. Muchísimas gracias. Estamos en contacto esta semana para preparar este especial. Le repetimos, o mellor rally de Ourense, donde se va a vivir en la tua emisora y confianza, que realmente se va a dar alegría, felicidad y vidilla. SI Radio Ourense aporta a Galicia con la mejor música y con la mejor acción. Amigos y amigas, seguimos en directo.

Vive a 59 edición do Rally de Ourense. Desde o xoves 11 ata o sábado 13 de xuño. 6 tramos con dobre pasada. 150 kilómetros de percorrido cronometrado. Vendres 12 pola mañán, Shakedown en Pereiro de Aguiar. E primeira etapa con 3 tramos. Amoeiro, San Amaro Cenlle e Ribadavia Arnoia. A segunda pasada nocturna. Segunda etapa, 3 especiais a dobre pasada. Tauadela, Amerca Celanova e o máis longo, Cartelle Toén. Plus na primeira pasada. Puntuable para o Supercampeonato de España, Trofeo Cidade de Ourense e Copa Hyundai. Algo tan increíble merece unha boa cobertura. Segue as últimas novidades da proba durante este mes de xuño da man do comunicador deportivo Isidro Vázquez, capitaneando un equipo radiofónico que culminará cun programa especial os días 12 e 13 de xuño, con conexións en directo cos tramos, coas impresións dos pilotos, as últimas incidencias e aportando a información puntual dos tempos e a clasificación. Síguenos no circuito regional de SIG Radio, nas redes sociais e na FM de Ourense.

Seguimos clavaditos, clavaditos, clavadiños aquí en Sí Radio Orense, Porta Galicia, escoitando Tibuna Onda. Cancións que evocan paz, que votan felicidade, como a continuación a de Nil Moliner, dedicada para esa xente que lle gusta un mundo mellor, e a continuación volveremos ao pasado da man de Hathaway. What is love?

O tempo para e non se detén, o tempo para non se detén, e é momento xa para dicir ata mañán a mesma hora aquí de Decir Radio Ourense, a Porta de Galicia. Tempo para escoitar esa canción que tan boa sorte lle diu a Unión Deportiva Ourense. A partir da unha, co avance informativo, luego se mete avance xeral, será el informativo para toda Galicia. Moitas gracias, ata mañán, abudiño.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sen vida dunha persoa foi localizado na tarde deste luns no interior dunha piscina dunha vivenda situada na subida ao Picoto, na parroquia de Chapela, no concello de Redondela. O Servicio de Emerxencia 112 Galicia tivo coñecemento do suceso ás 5:20 da tarde, despois de recibir unha comunicación do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. A partir dese momento, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias informou do ocurrido á Policía Nacional e á Policía Local. A todo lugar desplazáronse os equipos de emerxencia e os axentes das forzas de seguridade. Unha vez na vivenda, os servicios mobilizados confirmaron o falecemento da persoa que foi atopada no interior da piscina. Polo momento, non trascenderon máis datos sobre a identidade da vítima nin sobre as circunstancias nas que se produciu o suceso. As forzas e corpos de seguridade manteñen aberta unha investigación para esclarecer o ocurrido e determinar as causas da morte.
3: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
2: As augas do Atlántico, do Cantábrico e do Mediterráneo están a registrar temperaturas récord para esta época do ano, unha situación que, segundo os especialistas, podría influir na aparición de episodios de calor extrema durante os meses de verán en Galicia e no resto de Europa. A orixe desta situación está nun episodio de temperaturas excepcionalmente altas registrado durante a última semana de maio en boa parte do continente. Portugal, España, Francia, os Países Baixos, Bélxica, Alemanha e Reino Unido bateron marcas para estas datas debido á configuración da corrente en chorro e a presenza dun potencial dun potente dorsal anticiclónica acompañada de aire cálido procedente do norte de África. Segundo explica o investigador Damián Insua, do Laboratorio de Extremos Hidroclimáticos da Universidade de Gante, a estabilidade atmosférica reduciu o vento e a mestura das capas superficiais do mar, permitindo que a radiación solar quentase con rapidez a auga. Como consecuencia, produciuse unha vaga de calor mariña nas mesmas zonas afectadas previamente pola calor na atmósfera. Os rexistros de portos do Estado reflicten temperaturas sin precedentes nas boias galegas para estas datas. Entre os valores máis destacados figuran os 19,5 graus medidos en A Langosteira o 27 de maio e os 19,25 graus rexistrados na boia de Estaca de Bares o día 31. A investigadora do Instituto Español de Oceanografía, Rosa Balbín, subliña que o máis significativo é a intensidade deste quecemento xa den a comenzos de xuño. Segundo indica, os datos sitúan este episodio entre os máis intensos observados tan cedo na tempada.

0: Unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar. Asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: ese último baile intenso, pero que muy intenso.
1: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
2: Sí, Radio.
1: Aquí, quien manda, eres ti.
0: Nesta semana que comenzamos, tempo para falar tamén de orquestas. As festas, cada día que pasan, ahora según avanza verau, van aumentando en cantidade e intensidade, e hai orquestas que son auténtica referencia tanto a nivel galego como a nivel nacional. Ollo con Panama Band, porque é unha auténtica pasada o que ides escoitar a continuación. Amigos, amigas, quedamos con Panama Band.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Si Radio, Ourense, a porta de Galicia.
3: Aquí, quen manda, eres ti.
4: O mundo da bachata está máis de moda que nunca, e máxime cando falamos nesta época do ano. A continuación quedamos con ese pendejo de Manuel Turizo en compañía de Clavaíto. Claro que sí, en Si Radio Ourense, a porta de Galicia.

Radio Orense a Porta Galicia, escoitando Tivo Unha Onda. Cancións que evocan paz, que votan felicidade, como a continuación a de Nil Moliner, dedicada para esa xente que lle gusta un mundo mellor, e a continuación volveremos ao pasado da man de Hathaway. What is love?

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio ou, o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, radio.
2: Aquí.

0: en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller faleceu na madrugada deste luns como consecuencia dun incendio declarado nunha vivenda situada na rúa Río Quintas, no barrio coruñés de Santa Gema. O aviso chegou ao Servicio de Extinción de Incendios arredor da 1:33 da madrugada, despois de que un veciño alertase da saída dunha intensa fumareda negra procedente dun baixo do grupo de vivendas de Santa Bárbara. A todo lugar desplazouse unha dotación do Parque de Bombeiros da Grela, integrada por 3 vehículos e 9 efectivos. A súa chegada comprobaron que o lume alcanzara unha elevada temperatura no interior do inmoble. As persianas das ventás da fachada posterior atopábanse completamente derretidas pola acción do fogo. Ante as dificultades para acceder pola entrada principal, os bombeiros optaron por entrar na vivenda a través das ventás traseiras. Unha vez no interior, localizaron o corpo sen vida da víctima no salón da casa. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, a muller atopábase recostada nun sofá e presentaba queimaduras, ademais de síntomas compatibles cunha grave inhalación de gases xerados polo incendio. Os equipos de intervención traballaron na extinción do lume e na ventilación do inmoble mentras se investigan as causas polas cales se orixinou este fogo. Un condutor resultou ferido este luns despois de sufrir unha saída de vía co seu vehículo no quilómetro 3 da AC-162 ao seu paso polo concello de Bergondo. O home quedou atrapado no interior do coche, que permaneceu semi-emborcado despois do accidente. O aviso chegou ao 112 Galicia arredor das 3 da tarde a través dun particular que indicou que o condutor estaba consciente, aínda que non podía sair polos seus propios medios. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizáronse os servicios sanitarios, os bombeiros de Betanzos, a Garda Civil de Tráfico, os voluntarios de Protección Civil de Bergondo e os equipos de mantemento da estrada. Os bombeiros procederon á excarceración da vítima e lograron retirala por unha das fiestras do vehículo. Posteriormente, o ferido foi trasladado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña para recibir asistencia médica. Por outra banda, pouco despois das 3:15 da tarde, rexistrouse outro accidente na Nacional 525, o seu paso por Bendoiro, no concello de Lalín. Neste accidente víronse implicados 3 vehículos e unha das persoas ocupantes quedou atrapada, polo que tivo que ser liberada polos bombeiros de Silleda antes de ser evacuada ao hospital. Os outros 2 implicados acudiron a un centro sanitario polos seus propios medios. No operativo participaron tamén os servicios sanitarios, a Garda Civil de Tráfico, o GES e Protección Civil de Lalín, ademais dos servicios de conservación da vía.

Ola, que tal? Boas tardes. A Xunta vén de anunciar a creación dunha plataforma destinada a dar saída aos produtos agrarios que non atopan mercado ou que son descartados por cuestións estéticas. Falamos de alimentos perfectamente aptos para o consumo, pero que non cumplen determinados criterios de tamaño, forma ou aspecto e que acaban moitas veces sen aproveitarse. A iniciativa forma parte da futura estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia e pretende conectar eses produtos con comedores colectivos, abrindo unha nova vía para reducir as perdas ao longo da cadea alimentaria. O plan inclúe, ademais, estudos para coñecer mellor a dimensión do problema, campañas de sensibilización, materiais divulgativos e recoñecementos ás empresas que adoten boas prácticas neste ámbito. Os datos son contundentes. O volumen importante dos alimentos producidos acaba sen chegar ao prato dos consumidores. Parte desa perda prodúcese nos fogares, pero tamén nas explotacións agrarias, na distribución ou na restauración. Isto é realmente importante. Hai un incremento dos costos de produción e hai unha necesidade de avanzar cara a modelos máis sostibles. Cada alimento que se desperdicia representa tamén unha perda económica, ambiental e social. A proposta presentada pola Xunta busca actuar sobre unha realidade que afecta a toda a sociedade. A valorización de produtos que non encaixan nos estándares comerciais pode contribuir a mellorar o aproveitamento dos recursos e ao mesmo tempo facilitar o abastecemento de servizos colectivos. A opinión que deixa este anuncio é que a reducción do desperdicio alimentario xa non pode entenderse só como unha cuestión de concienciación individual. Require tamén ferramentas, coordinación entre administracións e sectores produtivos e novas fórmulas que permitan aproveitar mellor os alimentos. Converter produtos descartados en recursos útiles parece un paso lóxico nun momento no que sustentabilidade, eficiencia e responsabilidade social van cada vez máis da man. Con esta cuestión comenzamos hoxe o Noticias 14:30 aquí en Si Radio de Galicia neste 9 de xuño de 2026.

No, no, su sumario temos estes e outros asuntos. A Xunta investirá 21 millóns de euros nun novo concerto coas universidades públicas para reforzar a formación e a investigación sanitaria ata o ano 30. O goberno galego pon en marcha o programa Talengal para captar 40 investigadores internacionais nos centros de excelencia das universidades galegas. A Xunta amplía o plan de formación para o campo con 196 accións formativas e máis de 4.500 horas lectivas destinadas aos profesionais do sector agrario. O Executivo Autonómico anuncia unha estrategia contra o desperdicio alimentario que incluirá unha plataforma para dar saída a produtos non comercializados a través de comedores colectivos. Ana Pontón chama unha movilización masiva este domingo na Illa de Arousa contra os proxectos de Altri e da mina de Touro o Pino. O Partido Socialista de Galicia vai recorrer a Comisión Galega de Transparencia para reclamar os expedientes de varios contratos adxudicados pola Xunta e non descarta acudir aos tribunais. A Policía Nacional esclarece en Lugo unha agresión sexual cometida contra unha menor hai 7 anos grazas á cooperación policial internacional e ao intercambio de ADN e pegadas. Varias mulleres de Silleda denuncian a difusión de imaxes falsas xeradas con inteligencia artificial. A Garda Civil mantén aberta a investigación. Ordenan o ingreso en prisión do empresario arousán Eusebio Novas para cumplir unha condena de 6 meses por unha causa relacionada cunha trama de facturas falsas. Os servizos de emerxencia rescatan con vida un home que aboiaba nun río no concello ourensán de Piñor tras sufrir unha parada cardiorrespiratoria. Atópanse en vida o corpo dunha persoa no interior da piscina dunha vivenda na parroquia de Chapela en Redondela. E Galicia e o resto de Europa rexistran temperatura récord no mar, unha situación que podería favorecer episodios de calor extrema en Galicia durante o verán. Estes e outros asuntos aquí no Noticias 1430 de SIR Radio de Galicia. No nome de os que facemos posible este programa, os e as que facemos posible este programa, redactores, redactoras e equipo técnico, saúdos de quen vos fala, Gabino Porto.

0: entramos en materia. A Xunta de Galicia vai poñer en marcha unha plataforma web para que os produtores poidan ofrecer alimentos que non conseguiron vender ou que non cumpren os estándares comerciais de tamaño, forma ou cor, co obxectivo de que poidan ser aproveitados por comedores colectivos. A medida forma parte da futura estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia, cuxa elaboración comenzará este ano e que incluirá actuacións a curto, medio e longo prazo para reducir o desperdicio ao longo de toda a cadea alimentaria. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta iniciativa pretende reforzar o traballo que xa se está a desenvolver neste ámbito. Alfonso Rueda.
1: Hoxe aprobamos comenzar a elaboración dunha estrategia que esperemos que estea rematada neste mesmo ano para loitar contra o desperdicio alimentario en Galicia. Para se faga unha idea, ou explicará xa digo a conselleira máis polo miúdo, os últimos datos indican que unha familia media no noso país en España desperdicia casi 80 kilogramos de comida e bebida ao ano. Ben, o que queremos é loitar contra este desperdicio, intentar minimizarlo o máximo posible. Hai varias novedades. A principal, que máis poda chamar a atención, é que vamos facer unha plataforma, unha web, para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto, que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora, moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia, pola cidadanía, cando son defectos que non impiden o seu consumo normal, e polo tanto hai que facer un sistema para que se poidan realizar estos intercambios. Tamén se creará un selo que recoñeza as compañías que traballan na dirección de reducir os seus desperdicios. Realizaremos enquisa para coñecer os datos reais en Galicia. O dato que lles daba antes, un dato a nivel nacional. Haberá campañas e guías para concienciar a poboación da necesidade de reducir o desperdicio. E, polo tanto, hoxe iniciamos a tramitación desta estrategia, que a intención é que estea rematada e, polo tanto, de aplicación no ano 2027.
0: A estrategia contempla a realización de estudos e enquisas que coñezan a dimensión das perdas alimentarias nos fogares, no sector primario, na industria, na distribución e na hostalería. Ademais, impulsaránse campañas de sensibilización e formación, así como un manifesto contra o desperdicio alimentario ao que poderán adherirse empresas e entidades. Pola súa banda, a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, definiu a iniciativa como unha actuación de marcado carácter social e insistiu na necesidade de valorizar os produtos e aproveitar todo o seu potencial.
2: E tamén nos permiten entender que evitar o desperdicio alimentario non implica producir menos, senón producir mellor. Valorizar os produtos, outorgarlles valor engadido e aproveitar todo o seu potencial. Estamos a falar, polo tanto, de economía, de redución de custos e de evitar perdas económicas para todos os elos da cadea. Por iso, tal e como acaba de anunciar o presidente Rueda, hoxe avanzamos que neste 2026 elaboraremos e presentaremos a primeira estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario de Galicia. Esta estrategia comprenderá todos os elos da cadea alimentaria e incluirá unha serie de medidas que se irán desenvolvendo a curto, medio e longo prazo. Algúnas delas xa as avanzamos no Consello de hoxe.
0: Entre as medidas previstas figuran tamén a creación dun distintivo para as empresas comprometidas coa reducción do desperdicio, o recoñecemento anual de boas prácticas, elaboración de receitas de aproveitamento coa colaboración de profesionais da restauración. A Xunta tamén vai elaborar materiais informativos para aclarar as diferenzas entre a data de consumo preferente e a data de caducidade, un aspecto que considera clave para reducir a cantidade de alimentos que rematan no lixo. Segundo os datos manexados polo goberno galego, en España desperdiciáronse máis de 1.300 millóns de quilos de alimentos e bebidas nun só ano, mentras que unha familia media tira máis de 76 quilos de produtos alimentarios ao ano. As augas do Atlántico, do Cantábrico e do Mediterráneo están a registrar temperaturas récord para esta época do ano, unha situación que, segundo os especialistas, podría influir na aparición de episodios de calor extrema durante os meses de verán en Galicia e no resto de Europa. A orixe desta situación está nun episodio de temperaturas excepcionalmente altas registrado durante a última semana de maio en boa parte do continente. Portugal, España, Francia, os Países Baixos, Bélxica, Alemanha e Reino Unido bateron marcas para estas datas debido á configuración da corrente en chorro e a presenza dun potencial dun potente dorsal anticiclónica acompañada de aire cálido procedente do norte de África. Segundo explica o investigador Damián Insua, do Laboratorio de Extremos Hidroclimáticos da Universidade de Gante, a estabilidade atmosférica reduciu o vento e a mestura das capas superficiais do mar, permitindo que a radiación solar quentase con rapidez a auga. Como consecuencia, produciuse unha vaga de calor mariña nas mesmas zonas afectadas previamente pola calor na atmósfera. Os rexistros de portos do Estado reflicten temperaturas sin precedentes nas boias galegas para estas datas. Entre os valores máis destacados figuran os 19,5 graus medidos en A Langosteira o 27 de maio e os 19,25 graus rexistrados na boia de Estaca de Bares o día 31. A investigadora do Instituto Español de Oceanografía, Rosa Balbín, subliña que o máis significativo é a intensidade deste quecemento xa den a comenzos de xuño. Segundo indica, os datos sitúan este episodio entre os máis intensos observados tan cedo na tempada. A Xunta de Galicia vén de poñer en marcha o programa Talengal, unha nova iniciativa destinada a atraer e consolidar talento investigador internacional nos centros de excelencia das universidades galegas integrados na rede CIGUS. O proxecto foi aprobado no Consello da Xunta deste luns e vai permitir incorporar un total de 40 investigadores postdoctorais de alto nivel. A primeira convocatoria, que acaba de abrirse, servirá para seleccionar os 20 primeiros científicos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou esta iniciativa como unha aposta para reforzar a capacidade investigadora de Galicia e consolidar a comunidade como un referente europeo en innovación e desenvolvemento científico. Alfonso Rueda.
1: Seguimos coa captación e retención de talento, que son obxectivos estratégicos do Plan Galego de Investigación e Innovación 25-27. Oxe, autorizamos dentro deste Plan Galego, con este horizonte do 27, reforzar os 10 centros de investigación de excelencia que existen en Galicia con 40 investigadores máis en 5 anos. Para isto será necesario, foi o que os acordamos, un investimento de 9 millóns de euros que será canalizado a través das tres universidades e de FEU, a Fundación Empresa Universidade de Galicia. Este reforzo de 40 investigadores máis enmárcase en unha iniciativa estratégica dentro deste plan que bautizamos como Talent Gal, e que supón que, xa digo, 40 investigadores con contratos que terán unha duración de 30 meses e que se centrarán nas áreas que ahora mesmo máis interesan o I, máis G, máis I galego, que son a biotecnoloxía, a medicina, a química e as ciencias mariñas. Estes 40 investigadores vanse incorporar en dúas quendas. A primeira, para captar a 20 investigadores que está aberta xa, abrimos la OSE despois deste acordo, e a segundo, os 20 restantes quedará aberta ao longo do ano 2027 para chegar a ese objetivo que decía do ano 2030 con estes 40 investigadores. E para este proceso de captación, como queremos ir buscar talento onde este talento existe, moitas veces está en ámbito internacional, faremos unha campaña de ámbito internacional a través de plataformas digitais para intentar captar a todo o persoal investigador que decida que é unha boa opción desenvolver o seu labor en Galicia.
0: O prazo para presentar solicitudes vai permanecer aberto ata o 23 de xullo a través da plataforma habilitada polo programa. A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, fixe un chamamento á participación masiva na movilización convocada para este domingo na Illa de Arousa en defensa da ría e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro o Pino. Nunha comparecencia realizada na Illa, Pontón reclamou á Xunta que denegue de maneira definitiva todas as autorizacións pendentes para a macrocelulosa proxectada na Ulloa e que paralice tamén a tramitación da mina que se pretende impulsar en Touro e o Pino. Ana Pontón.
3: A cidadanía deste país xa coa súa movilización social conseguiu darlle un parón importante ao proxecto da macrocelulosa de Altri, pero tamén temos que estar alerta porque sabemos que si este proxecto non se denega de maneira definitiva, Altri pode querer recuperalo no futuro. Por lo tanto, tamén é importante que esa movilización social, que xa fixo, non que ese proxecto este nun punto morto, realmente se enterre definitivamente e que vexamos como Altri non é unha ameaza para o noso futuro. E o mesmo podemos decir da mina de Touro, non? Porque é certo que ese proxecto xa no ano 2017 se desbotara. Sin embargo, vemos agora como o goberno do Partido Popular quere resucitar ese proxecto. E o feito de que lle dé a calificación de proxecto industrial estratégico, eu creo que é a primeira declaración de como o Partido Popular non está do lado da xente do mar, non está do lado da xente que está dicindo non a mina de Touro. O Partido Popular está do lado da multinacional que quere levar adiante un proxecto que é un proxecto cunha grave afectación medioambiental. Pensade que no seu momento xa se lle deu unha declaración de impacto ambiental negativa e o que temos agora sobre a mesa é ese proxecto pero máis grande, ocupando máis superficie e ademais co mismo proxecto de mina ceo aberto que ten unhas consecuencias medioambientais moi graves.
0: A líder nacionalista defendeu a necesidade de manter a presión social para impedir que ambos os proxectos poidan sair adiante no futuro. Segundo sinalou, a movilización cidadá xa conseguiu frear parcialmente a iniciativa de Altri, pero considera necesario que a Xunta rexeite de forma definitiva a súa implantación.
3: Estamos aquí para defender a Ría de Arousa, para defender a xente do mar, para defender tamén a xente do rural. Estamos hoxe e estaremos as veces que faga falta porque este país necesita futuro e para ter futuro necesitamos cuidar o noso medio ambiente, especialmente a Ría de Arousa. Vemos como o señor Rueda pois está claramente convertido nun presidente que está dicindolle non o futuro de Galiza. E noso que creemos é que é moi importante que este domingo haxa unha movilización masiva para defender a Ría de Arousa, para decir que non queremos a mina de Touro e que é necesario enterrar definitivamente o proxecto de Altri.
0: Durante a súa intervención, Pontón criticou tamén a intención do goberno galego de continuar coa tramitación, como dixemos, da mina de Touro o Pino. A portavoz do BNG advertiu das consecuencias ambientais que o seu xuicio tería este proxecto tanto para os concellos afectados como para Ría de Arousa. Neste contexto, preguntouse se o presidente da Xunta aceptaría vivir nas proximidades do mineiro das dimensións previstas na iniciativa.
3: Eu quero preguntarlle ao señor Rueda se el viviría coa súa familia ao lado dun depósito de residuos mineiros que ten 80 metros de altura e 3 kilómetros de largo. Por que quere castigar os veciños e veciñas de Touro con ese proxecto? E ademais tamén lle pregunto por que lles denega a posibilidade de presentarse como parte interesada contra ese proxecto. Sabemos que o señor Rueda é moi bravo cos galegos e cas galegas, cos veciños e cas veciñas, pero logo é moi mansiño coas multinacionais.
0: A portavoz nacional do Bloque insistiu en que a Ría de Arousa constitúe unha fonte de riqueza e emprego fundamental para Galicia e asegurou que a movilización do domingo pretende defender o territorio, o medio ambiente e os postos de traballo vinculados ao mar fronte a proxectos que considera lesivos para o futuro da comarca. O Partido Socialista de Galicia anunciou que vai presentar un recurso ante a Comisión Galega de Transparencia para reclamar o acceso aos expedientes de 13 contratos adxudicados pola Xunta ao equipo económico, despacho de abogados equipo económico ao que pertenecía o exministro Cristóbal Montoro. Os socialistas advirten, ademais, de que se non obteñen unha resolución favorable, acudirán a vía contencioso administrativa. A portavoz socialista de Transparencia e Bo Goberno, Patricia Iglesias, Iglesias denunciou que o seu grupo leva meses solicitando a documentación sen recibir resposta por parte da Administración Autonómica. Segundo explicou, os contratos aos que se refire a reclamación corresponden a 13 adxudicacións menores por un importe superior aos 172.000 euros. Iglesias vincula este asunto coa investigación xudicial que afecta ao exministro e a antigos responsables do Ministerio de Facenda. A responsable socialista tamén puxo foco na contratación menor realizada pola Xunta con empresas do grupo Eulen. Segundo os datos expostos polo Partido Socialista, dende o ano 18 formalizáronse máis de 1.500 contratos menores por un importe total de 7,2 millóns de euros. Patricia Iglesias.
4: Porque mentres coñecemos que a Xunta, estos son os datos, adxudicou máis de 1.500 contratos a dedo por máis de 7 millóns de euros, 7 millóns que se di pronto, a empresa do grupo Eulen, onde traballa Irmán de Feijóo, e non é unha administrativa, como todos sabedes, é unha alta responsabilidade porque é delegada da zona norte. O máis grave é que seguimos sen respostas ás preguntas parlamentarias que formulamos aquí neste Parlamento, porque cando se sabe que case 9 de cada 10 contratos, 9 de cada 10 asinados entre os distintos gobernos do goberno galego, porque sabedes que están o consorcio de servicios sociais, as axencias, as consellerías, os sergas, eso todo se ten que sumar, porque cartos públicos son todos os da Xunta de Galicia. A unha empresa vinculada á contorna familiar do expresidente Feijóo, foron contratos a dedo, pois a pregunta xa non é xurídica, evidentemente, non? A pregunta é política, e con moita trascendencia política, porque que está facendo o goberno galego do PP para garantir a máxima transparencia e evitar calquera sombra de dúbida?
0: O presidente da Deputación de Ourense, líder provincial do Partido Popular, Luís Menor, asegurou que aínda non hai novedades sobre a candidatura da súa formación á alcaldía da cidade de Ourense nas próximas eleccións municipais. Despois de a reunión semanal da Xunta de Goberno da institución provincial, Menor reiterou que será o presidente da Xunta e do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, quen anuncie os candidatos das 7 cidades galegas. Segundo indicou, polo momento non existe ningunha convocatoria para facer públicos eses nomes. Durante a comparecencia, o presidente provincial dos Populares tamén expresou o seu apoio a portavoz do grupo municipal do PP en Ourense, Ana Méndez, despois das críticas realizadas polo alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome. Ademais, Luís Menor aproveitou para aclarar o seu futuro político e afastar as especulacións que o situaban como posible candidato á alcaldía de Ourense. O dirixente popular afirmou que a súa intención é volver a encabezar a candidatura do Partido Popular no Concello de Pereiro de Aguiar, do que alcalde dende o ano 19. Menor explicou que a súa vontade en repetir como cabeza de lista se conta co respaldo dos seus compañeiros. Pola súa banda, Alfonso Rueda xa avanzara que os candidatos das cidades galegas serán dados a coñecer ao longo deste mes de xuño. O empresario da Lousa, Eusebio Novas, deberá ingresar en prisión para cumplir unha condena de 6 meses por un delito relacionado cunha trama de facturas falsas vinculada ao sector da compraventa de peixe. Segundo unha dirixencia emitida polo Tribunal de Instancia de Vigo, o pasado 4 de xuño, Novas dispón dun prazo de 10 días hábiles para ingresar voluntariamente no centro penitenciario da Lama. No caso de que de non facelo, a resolución advirte que poderá ser buscado, detido e trasladado á prisión de maneira inmediata. A decisión chega despois de que os tribunais rexeitasen os argumentos presentados pola defensa que solicitaba evitar o ingreso en prisión, alegando que o condenado levaba unha vida normalizada, estaba reinserido e recoñecera a súa participación nos feitos, a causa que motivo o cumprimento da pena está relacionado cun entramado empresarial que, segundo unha sentenza do ano 23, emitía e recibía facturas correspondentes a operacións inexistentes para obter devolucións fiscais ás que non tiña dereito. Despois da confirmación da condena pola Audiencia Provincial, o Tribunal Supremo inadmitiu o recurso presentado por Novas. O empresario tamén chegou a un acordo de conformidade coa Fiscalía a comenzos do ano 25 noutra causa relacionada igualmente con facturas falsas por feitos ocurridos entre os anos 16 e 17. O nome de Eusebio Novas foi vinculado, ademais, á adquisición da cadea de conxelados Hipershell no ano 21 a través do grupo empresarial Vinova. A compañía acabou quebrando dous anos despois, deixando arredor de 300 traballadores en emprego. Con todo, Novas non figura como investigado no procedimento xudicial relacionado coa quebra da empresa, ao non constar formalmente como administrador nin representante da sociedade. O corpo sen vida dunha persoa foi localizado na tarde deste luns no interior dunha piscina dunha vivenda situada na subida ao Picoto, na parroquia de Chapela, no concello de Redondela. O Servicio de Emerxencia 112 Galicia tivo coñecemento do suceso ás 5:20 da tarde, despois de recibir unha comunicación do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. A partir dese momento, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias informou do ocurrido á Policía Nacional e á Policía Local. A todo lugar desplazáronse os equipos de emerxencia e os axentes das forzas de seguridade. Unha vez na vivenda, os servicios mobilizados confirmaron o falecemento da persoa que foi atopada no interior da piscina. Polo momento, non trascenderon máis datos sobre a identidade da vítima nin sobre as circunstancias nas que se produciu o suceso. As forzas e corpos de seguridade manteñen aberta unha investigación para esclarecer o ocurrido e determinar as causas da morte.
5: Sevicas, si radio, somos como a ti.

0: cada tarde en Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a dous homes de 62 e 33 anos, veciños de Vila García da Arousa e con antecedentes policiais, como presuntos autores dun delito de homicidio en grado de tentativa e dun delito de danos. A investigación desenvolveuse no marco da denominada Operación Balanova, posta en marcha polo equipo da Policía Judicial da Garda Civil de Cambados despois de da denuncia presentada pola víctima. Segundo o relato achegado aos investigadores, os feitos producíronse cando a persoa denunciante circulaba por Vilanova de Arousa nun vehículo propiedade dun amigo. Nese momento atopouse de fronte con outro turismo desde o que dous individuos realizaron varios disparos. Os proxectís impactaron ata en tres ocasións no lateral esquerdo do vehículo moi preto da zona ocupado polo condutor. A recollida de probas viuse facilitada porque os proxectís quedaron aloxados no interior do turismo despois de atravesaren a carrocería nalgúns casos. As pescudas permitiron identificar tanto o vehículo empregado polos presuntos autores como a identidade destes. Finalmente, os dous sospeitosos foron detidos o 1 de xuño. Tras pasar a disposición do xulgado de instancia e instrucción número 2 de Vila García de Arousa, a autoridade xudicial decretou a súa posta en liberdade con cargos e impuxolles unha orden de afastamento respecto da vítima, mentras continúa a investigación dos feitos. Un operario resultou ferido este luns despois de que unha árbore lle caera en riba das pernas mentras traballaba na parroquia de Louseiro, no concello de Sarria. O accidente produciuse pasadas as 10 da mañá e foi un compañeiro da vítima quen deu a voz de alarma a través dunha chamada ao 112 Galicia, o que permitiu activar un operativo de asistencia. Ata o lugar desprazouse unha dotación de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 a bordo do helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron informados do ocurrido axentes da Policía Local e da Garda Civil. Segundo os datos facilitados polos servizos de emerxencia, o traballador atopábase liberado e accesible cando chegaron os equipos de intervención, polo que non foi preciso realizar labores de escarcelación nin de rescate. Con todo, a caída da árbore provocoulle lesións de consideración. De feito, o operativo manifestaba que non sentía as extremidades inferiores no momento da asistencia. Os servicios sanitarios encargáronse da súa atención e avaliación no propio lugar do accidente antes do seu traslado para recibir asistencia médica especializada.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Hunting the release. The best library people ever heard. Going on the

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

Presentados. Eso es un éxito. Esto es un número uno.

0: 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional de Lugo logrou esclarecer unha agresión sexual cometida contra unha nena hai 7 anos nun caso que permanecía sen resolver dende o ano 19, debido a que o presunto autor empregaba unha identidade falsa para ocultarse e evitar a acción da xusticia. Os feitos producíronse cando a vítima tiña 10 anos. Segundo a investigación, o agresor era daquela a parella sentimental da nai da menor e aproveitou a convivencia no domicilio familiar para cometer o delito. Cando a nai da nena e o seu pai tiveron coñecemento do ocurrido, presentaron denuncia ante a Policía Nacional, pero o sospeitoso xa se dera a fuga. Desde ese momento, os axentes da Policía Xudicial mantiveron aberta a investigación. Durante as inspeccións realizadas no lugar dos feitos, recolléronse pegadas e mostras biolóxicas que, nun primeiro momento, non atoparon coincidencias na base de datos da policía. A identificación foi posible grazas ao Tratado de Prüm, un mecanismo europeo que permite o intercambio automatizado de pegadas dactilares e perfis xenéticos entre distintos países. A través deste sistema e da cooperación policial internacional, os investigadores puideron vincular as probas recollidas en Lugo cun home recentemente encarcerado en Alemania por delito de tráfico de drogas e homicidio. Segundo trascendeu, foron as pegadas e o ADN obtidos polas autoridades alemás as que permitiron confirmar a coincidencia no caso investigado en Lugo. Con todo, as autoridades aínda descoñecen a identidade real do individuo, xa que utilizou diferentes identidades falsas ao longo dos anos.
3: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
2: Os servizos de emerxencia rescataron este luns a un home que aboiaba nas augas do río na zona de Herreda, na parroquia de Canda, no concello de Opiñor. A persoa entrou en parada cardiorrespiratoria, pero finalmente poido ser trasladada con vida nun helicóptero medicalizado. O operativo activouse arredor das 11:30 da mañá, cando Urxencias Sanitarias de Galicia 061 solicitou a colaboración do 112 Galicia ao ter constancia da presenza dun home flotando na auga e que aparentemente aínda estaba con vida. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizáronse os bombeiros do Carballiño e a Garda Civil para participar no rescate. Foron os efectivos do Parque Comarcal os que lograron sacar a persoa do río. Unha vez en terra, os profesionais sanitarios iniciaron de inmediato as manobras de reanimación, xa que o home entrada en parada cardiorrespiratoria. Despois de conseguir estabilizalo, a vítima foi evacuada con vida no helicóptero medicalizado con base en Ourense para continuar recibindo asistencia sanitaria especializada.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller faleceu na madrugada deste luns como consecuencia dun incendio declarado nunha vivenda situada na rúa Río Quintas, no barrio coruñés de Santa Gema. O aviso chegou ao Servicio de Extinción de Incendios arredor da 1:33 da madrugada, despois de que un veciño alertase da saída dunha intensa fumareda negra procedente dun baixo do grupo de vivendas de Santa Bárbara. A todo lugar desplazouse unha dotación do Parque de Bombeiros da Grela, integrada por 3 vehículos e 9 efectivos. A súa chegada comprobaron que o lume alcanzara unha elevada temperatura no interior do inmoble. As persianas das ventás da fachada posterior atopábanse completamente derretidas pola acción do fogo. Ante as dificultades para acceder pola entrada principal, os bombeiros optaron por entrar na vivenda a través das ventás traseiras. Unha vez no interior, localizaron o corpo sen vida da víctima no salón da casa. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, a muller atopábase recostada nun sofá e presentaba queimaduras, ademais de síntomas compatibles cunha grave inhalación de gases xerados polo incendio. Os equipos de intervención traballaron na extinción do lume e na ventilación do inmoble mentras se investigan as causas polas cales se orixinou este fogo.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
0: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
3: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
0: Máis información en atriga.gal.
3: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
2: Un condutor resultou ferido este luns despois de sufrir unha saída de vía co seu vehículo no quilómetro 3 da AC-162 ao seu paso polo concello de Bergondo. O home quedou atrapado no interior do coche, que permaneceu semi-emborcado despois do accidente. O aviso chegou ao 112 Galicia arredor das 3 da tarde a través dun particular que indicou que o condutor estaba consciente, aínda que non podía sair polos seus propios medios. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizáronse os servicios sanitarios, os bombeiros de Betanzos, a Garda Civil de Tráfico, os voluntarios de Protección Civil de Bergondo e os equipos de mantemento da estrada. Os bombeiros procederon á excarceración da vítima e lograron retirala por unha das fiestras do vehículo. Posteriormente, o ferido foi trasladado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña para recibir asistencia médica. Por outra banda, pouco despois das 3:15 da tarde, rexistrouse outro accidente na Nacional 525, o seu paso por Bendoiro, no concello de Lalín. Neste accidente vironse implicados 3 vehículos e unha das persoas ocupantes quedou atrapada, polo que tivo que ser liberada polos bombeiros de Silleda antes de ser evacuada ao hospital. Os outros 2 implicados acudiron a un centro sanitario polos seus propios medios. No operativo participaron tamén os servicios sanitarios, a Garda Civil de Tráfico, o GES e Protección Civil de Lalín, ademais dos servicios de conservación da vía.

0: 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional de Lugo logrou esclarecer unha agresión sexual cometida contra unha nena hai 7 anos nun caso que permanecía sen resolver dende o ano 19, debido a que o presunto autor empregaba unha identidade falsa para ocultarse e evitar a acción da xustiza. Os feitos producíronse cando a vítima tiña 10 anos. Segundo a investigación, o agresor era daquela a parella sentimental da nai da menor e aproveitou a convivencia no domicilio familiar para cometer o delito. Cando a nai da nena e o seu pai tiveron coñecemento do ocurrido, presentaron denuncia ante a Policía Nacional, pero o sospeitoso xa se dera a fuga. Desde ese momento, os axentes da Policía Xudicial mantiveron aberta a investigación. Durante as inspeccións realizadas no lugar dos feitos, recolléronse pegadas e mostras biolóxicas que, nun primeiro momento, non atoparon coincidencias na base de datos da policía. A identificación foi posible grazas ao Tratado de Prüm, un mecanismo europeo que permite o intercambio automatizado de pegadas dactilares e perfis xenéticos entre distintos países. A través deste sistema e da cooperación policial internacional, os investigadores puideron vincular as probas recollidas en Lugo cun home recentemente encarcerado en Alemania por delito de tráfico de drogas e homicidio. Segundo trascendeu, foron as pegadas e o ADN obtidos polas autoridades alemás as que permitiron confirmar a coincidencia no caso investigado en Lugo. Con todo, as autoridades aínda descoñecen a identidade real do individuo, xa que utilizou diferentes identidades falsas ao longo dos anos. Un operario resultou ferido este luns despois de que unha árbore lle caera en riba das pernas mentras traballaba na parroquia de Louseiro, no concello de Sarria. O accidente produciuse pasadas as 10 da mañá e foi un compañeiro da vítima quen deu a voz de alarma a través dunha chamada ao 112 Galicia, o que permitiu activar un operativo de asistencia. Ata o lugar desprazouse unha dotación de urxencias sanitarias de Galicia 061 a bordo do helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron informados do ocurrido axentes da Policía Local e da Garda Civil. Segundo os datos facilitados polos servizos de emerxencia, o traballador atopábase liberado e accesible cando chegaron os equipos de intervención, polo que non foi preciso realizar labores de escarcelación nin de rescate. Con todo, a caída da árbore provocoulle lesións de consideración. De feito, o operativo manifestaba que non sentía as extremidades inferiores no momento da asistencia. Os servicios sanitarios encargáronse da súa atención e avaliación no propio lugar do accidente antes do seu traslado para recibir asistencia médica especializada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio. A música que levas dentro.

0: Aberta para ti.
1: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia, a 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a dous homes de 62 e 33 anos, veciños de Vila García da Arousa e con antecedentes policiais, como presuntos autores dun delito de homicidio en grado de tentativa e dun delito de danos. A investigación desenvolveuse no marco da denominada Operación Balanova, posta en marcha polo equipo da Policía Judicial da Garda Civil de Cambados despois de da denuncia presentada pola vítima. Segundo o relato achegado aos investigadores, os feitos producíronse cando a persoa denunciante circulaba por Vilanova de Arousa nun vehículo propiedade dun amigo. Nese momento atopouse de fronte con outro turismo desde o que dous individuos realizaron varios disparos. Os proxectís impactaron ata en tres ocasións no lateral esquerdo do vehículo, moi preto da zona ocupado polo condutor. A recollida de probas viuse facilitada porque os proxectís quedaron aloxados no interior do turismo despois de atravesaren a carrocería nalgúns casos. As pescudas permitiron identificar tanto o vehículo empregado polos presuntos autores como a identidade destes. Finalmente, os dous sospeitosos foron detidos o 1 de xuño. Tras pasar a disposición do xulgado de instancia e instrucción número 2 de Vila García de Arousa, a autoridade xudicial decretou a súa posta en liberdade con cargos e impuxolles unha orden de afastamento respecto da vítima, mentras continúa a investigación dos feitos. O presidente da Deputación de Ourense, líder provincial do Partido Popular, Luís Menor, asegurou que aínda non hai novedades sobre a candidatura da súa formación á alcaldía da cidade de Ourense nas próximas eleccións municipais. Despois de a reunión semanal da Xunta de Goberno da institución provincial, Menor reiterou que será o presidente da Xunta e do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, quen anuncie os candidatos das 7 cidades galegas. Segundo indicou, polo momento non existe ningunha convocatoria para facer públicos eses nomes. Durante a comparecencia, o presidente provincial dos Populares tamén expresou o seu apoio a portavoz do Grupo Municipal do PP en Ourense, Ana Méndez, despois das críticas realizadas polo alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome. Ademais, Luís Menor aproveitou para aclarar o seu futuro político e afastar as especulacións que o situaban como posible candidato á alcaldía de Ourense. O dirixente popular afirmou que a súa intención é volver a encabezar a candidatura do Partido Popular no Concello de Pereiro de Aguiar, do que alcalde dende o ano 19. Menor explicou que a súa vontade en repetir como cabeza de lista se conta co respaldo dos seus compañeiros. Pola súa banda, Alfonso Rueda xa avanzara que os candidatos das cidades galegas serán dados a coñecer ao longo deste mes de xuño.

0: Galicia. A xoito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, fixou un chamamento á participación masiva na movilización convocada para este domingo na Illa de Arousa en defensa da Ría e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro o Pino. Nunha comparecencia realizada na Illa, Pontón reclamou á Xunta que denegue de maneira definitiva todas as autorizacións pendentes para a macrocelulosa proxectada na Ulloa e que paralice tamén a tramitación da mina que se pretende impulsar en Touro e o Pino. Ana Pontón.
3: A cidadanía deste país xa coa súa movilización social conseguiu darlle un parón importante ao proxecto da macrocelulosa de Altri, pero tamén temos que estar alerta porque sabemos que si este proxecto non se denega de maneira definitiva, Altri pode querer recuperalo no futuro. Por lo tanto, tamén é importante que esa movilización social que xa fixo, non, que ese proxecto xa este nun punto morto, realmente se enterre definitivamente e que vexamos como Altri non é unha ameaza para o noso futuro. E o mesmo podemos decir da mina de Touro, non? Porque é certo que ese proxecto xa no ano 2017 se desbotara. Sin embargo, vemos agora como o goberno do Partido Popular quere resucitar ese proxecto. E o feito de que lle dé a calificación de proxecto industrial estratégico, eu creo que é a primeira declaración de como o Partido Popular non está do lado da xente do mar, non está do lado da xente que está dicindo non a mina de Touro. O Partido Popular está do lado da multinacional que quere levar adiante un proxecto que é un proxecto cunha grave afectación medioambiental.
2: Un operario resultou ferido este luns despois de que unha árbore lle caera en riba das pernas mentras traballaba na parroquia de Louseiro, no concello de Sarria. O accidente produciuse pasadas as 10 da mañá e foi un compañeiro da vítima quen deu a voz de alarma a través dunha chamada ao 112 Galicia, o que permitiu activar un operativo de asistencia. Ata o lugar desprazouse unha dotación de urxencias sanitarias de Galicia 061 a bordo do helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron informados do ocurrido axentes da Policía Local e da Garda Civil. Segundo os datos facilitados polos servizos de emerxencia, o traballador atopábase liberado e accesible cando chegaron os equipos de intervención, polo que non foi preciso realizar labores de escarcelación nin de rescate. Con todo, a caída da árbore provocoulle lesións de consideración. De feito, o operativo manifestaba que non sentía as extremidades inferiores no momento da asistencia. Os servicios sanitarios encargaron da súa atención e avaliación no propio lugar do accidente antes do seu traslado para recibir asistencia médica especializada.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se dice Si Radio. Somos como

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: at home.
1: Si estás ahí, sí radio. Somos como a ti.

0: Desta noite, ás 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Varias mulleres novas de Silleda presentaron denuncia ante a Garda Civil pola difusión de imaxes de súas espidas xeradas mediante inteligencia artificial. Segundo as denuncias, as fotografías poderían ser montaxes dixitais elaboradas e difundidas por un home adulto do mesmo municipio. A comandancia da Garda Civil de Pontevedra confirmou que no cuartel de Trasdeza poderían terse presentado ata 15 denuncias relacionadas con estes feitos. A investigación permanece aberta e os axentes non descartan que poidan aparecer máis persoas afectadas. Polo momento, todas as denunciantes son mulleres maiores de idade. A Garda Civil está a analizar a difusión das imaxes e as circunstancias nas que foron creadas e compartidas. Segundo as fontes consultadas, o presunto autor podería ser investigado por un delito de trato degradante. No caso de que aparecese algunha menor entre as posibles víctimas, os feitos poderían tamén derivar nunha investigación por pornografía infantil con penas que poden chegar ata os 9 anos de prisión. Os servizos de emerxencia rescataron este luns a un home que aboiaba nas augas do río na zona de Reda, na parroquia de Canda, no concello de Opiñor. A persoa entrou en parada cardiorrespiratoria, pero finalmente poido ser trasladada con vida nun helicóptero medicalizado. O operativo activouse arredor das 11:30 da mañá, cando Urxencias Sanitarias de Galicia 061 solicitou a colaboración do 112 Galicia ao ter constancia da presenza dun home flotando na auga e que aparentemente aínda estaba con vida. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizáronse os bombeiros do Carballiño e a Garda Civil para participar no rescate. Foron os efectivos do Parque Comarcal os que lograron sacar a persoa do río. Unha vez en terra, os profesionais sanitarios iniciaron de inmediato as manobras de reanimación, xa que o home entrada en parada cardiorrespiratoria. Despois de conseguir estabilizalo, a vítima foi evacuada con vida no helicóptero medicalizado con base en Ourense para continuar recibindo asistencia sanitaria especializada.

0: noite, ás 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sen vida dunha persoa foi localizado na tarde deste luns no interior dunha piscina dunha vivenda situada na subida ao Picoto, na parroquia de Chapela, no concello de Redondela. O Servicio de Emerxencia 112 Galicia tivo coñecemento do suceso ás 5:20 da tarde despois de recibir unha comunicación do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. A partir dese momento, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias informou do ocurrido á Policía Nacional e á Policía Local. A todo lugar desplazáronse os equipos de emerxencia e os axentes das forzas de seguridade. Unha vez na vivenda, os servicios mobilizados confirmaron o falecemento da persoa que foi atopada no interior da piscina. Polo momento, non trascenderon máis datos sobre a identidade da vítima nin sobre as circunstancias nas que se produciu o suceso. As forzas e corpos de seguridade manteñen aberta unha investigación para esclarecer o ocurrido e determinar as causas da morte. As augas do Atlántico, do Cantábrico e do Mediterráneo están a registrar temperaturas récord para esta época do ano, unha situación que, segundo os especialistas, podería influir na aparición de episodios de calor extrema durante os meses de verán en Galicia e no resto de Europa. A orixe desta situación está nun episodio de temperaturas excepcionalmente altas registrado durante a última semana de maio en boa parte do continente. Portugal, España, Francia, os Países Baixos, Bélxica, Alemanha e Reino Unido bateron marcas para estas datas debido á configuración da corrente en chorro e a presenza dun potencial dun potente dorsal anticiclónica acompañada de aire cálido procedente do norte de África. Segundo explica o investigador Damián Insua, do Laboratorio de Extremos Hidroclimáticos da Universidade de Gante, a estabilidade atmosférica reduciu o vento e a mestura das capas superficiais do mar, permitindo que a radiación solar quentase con rapidez a auga. Como consecuencia, produciuse unha vaga de calor mariña nas mesmas zonas afectadas previamente pola calor na atmósfera. Os rexistros de portos do Estado reflicten temperaturas sin precedentes nas boias galegas para estas datas. Entre os valores máis destacados figuran os 19,5 graus medidos en a Langosteira o 27 de maio e os 19,25 graus rexistrados na boia de Estaca de Bares o día 31. A investigadora do Instituto Español de Oceanografía, Rosa Balbín, subliña que o máis significativo é a intensidade deste quecemento xa den a comenzos de xuño. Segundo indica, os datos sitúan este episodio entre os máis intensos observados tan cedo na tempada.

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: A Policía Nacional de Lugo logrou esclarecer unha agresión sexual cometida contra unha nena hai 7 anos, nun caso que permanecía sen resolver dende o ano 19, debido a que o presunto autor empregaba unha identidade falsa para ocultarse e evitar a acción da xustiza. Os feitos producíronse cando a vítima tiña 10 anos. Segundo a investigación, o agresor era daquela a parella sentimental da nai da menor e aproveitou a convivencia no domicilio familiar para cometer o delito. Cando a nai da nena e o seu pai tiveron coñecemento do ocurrido, presentaron denuncia ante a Policía Nacional, pero o sospeitoso xa se dera a fuga. Desde ese momento, os axentes da Policía Xudicial mantiveron aberta a investigación. Durante as inspeccións realizadas no lugar dos feitos, recolléronse pegadas e mostras biolóxicas que, nun primeiro momento, non atoparon coincidencias na base de datos da policía. A identificación foi posible grazas ao Tratado de Prüm, un mecanismo europeo que permite o intercambio automatizado de pegadas dactilares e perfis xenéticos entre distintos países. A través deste sistema e da cooperación policial internacional, os investigadores puideron vincular as probas recollidas en Lugo cun home recentemente encarcerado en Alemania por delito de tráfico de drogas e homicidio. Segundo trascendeu, foron as pegadas e o ADN obtidos polas autoridades alemás as que permitiron confirmar a coincidencia no caso investigado en Lugo. Con todo, as autoridades aínda descoñecen a identidade real do individuo, xa que utilizou diferentes identidades falsas ao longo dos anos. Un condutor resultou ferido este luns despois de sufrir unha saída de vía co seu vehículo no quilómetro 3 da AC-162 ao seu paso polo concello de Bergondo. O home quedou atrapado no interior do coche, que permaneceu semi-emborcado despois do accidente. O aviso chegou ao 112 Galicia arredor das 3 da tarde a través dun particular que indicou que o condutor estaba consciente, aínda que non podía sair polos seus propios medios. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, mobilizáronse os servicios sanitarios, os bombeiros de Betanzos, a Garda Civil de Tráfico, os voluntarios de Protección Civil de Bergondo e os equipos de mantemento da estrada. Os bombeiros procederon á excarceración da vítima e lograron retirala por unha das fiestras do vehículo. Posteriormente, o ferido foi trasladado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña para recibir asistencia médica. Por outra banda, pouco despois das 3:15 da tarde, rexistrouse outro accidente na Nacional 525, o seu paso por Bendoiro, no concello de Lalín. Neste accidente víronse implicados 3 vehículos e unha das persoas ocupantes quedou atrapada, polo que tivo que ser liberada polos bombeiros de Silleda antes de ser evacuada ao hospital. Os outros 2 implicados acudiron a un centro sanitario polos seus propios medios. No operativo participaron tamén os servicios sanitarios, a Garda Civil de Tráfico, o GES e Protección Civil de Lalín, ademais dos servicios de conservación da vía.

0: A Xunta de Galicia vai poñer en marcha unha plataforma web para que os produtores poidan ofrecer alimentos que non conseguiron vender ou que non cumpren os estándares comerciais de tamaño, forma ou cor, co obxectivo de que poidan ser aproveitados por comedores colectivos. A medida forma parte da futura estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia, cuxa elaboración comenzará este ano e que incluirá actuacións a curto, medio e longo prazo para reducir o desperdicio ao longo de toda a cadea alimentaria. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta iniciativa pretende reforzar o traballo que xa se está a desenvolver neste ámbito. Alfonso Rueda.
1: É que vamos facer unha plataforma, unha web para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia, pola cidadanía, cando son defectos que non impiden o seu consumo normal, e polo tanto hai que facer un sistema para que se poidan realizar estos intercambios. Tamén se creará un selo que recoñeza as compañías que traballan na dirección de reducir os seus desperdicios. Realizaremos enquisa para coñecer os datos reais en Galicia. O dato que lles daba antes, un dato a nivel nacional. Haberá campañas e guías para concienciar a poboación da necesidade de reducir o desperdicio.
0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, felicitou o Basque Coruña polo ascenso á Liga ACB despois de proclamarse vencedor da Final Four disputada esta fin de semana no Coliseum da Coruña. Durante a recepción ao equipo, o mandatario galego destacou o traballo realizado tanto polos xogadores como polo corpo técnico ao longo de toda a tempada e tamén na fase final que lles permitiu conseguir o ascenso á máxima categoría do baloncesto estatal. Unha fase final que tivo lugar o pasado domingo.
1: Contábamos ahora que cuando faltaban 6 minutos del último cuarto, alguien cogió un megáfono y dijo: hay que creer, cuando iban 15 arriba ellos. Y eso que 15 arriba parecía dificilísimo, pues fue verdad. Creísteis y bueno, y todo lo que pasó después nos lo hicisteis vivir en primera persona y por lo tanto muchísimas gracias, de verdad. Estuvisteis aquí varios de vosotros en el último ascenso y queremos veros muchas veces más, pero no porque volvisteis a ascender, sino porque ahora en ACB conseguís cosas fantásticas, que lo vais a hacer seguro. Tenemos 3 equipos de ACB también. En baloncesto femenino estamos con una potencia enorme y por lo tanto esto hay que mantenerlo.
0: Rueda tamén tivo palabras de recoñecemento para a directiva da entidade e para a afección, a que agradeceu o apoio mantido durante toda a campaña.